نوق کسلگه نوقتلق دقت قلش کرک. برندسی نپس یولی یقم نوق کسلگه بولوب اساسلقی تکرک چچراندالر ارقلق ترقلدو. یعنی تاتسمان ویروس ترقلش چانزوکم اوبکی توبرکولیوزی سوچه چکی کوکیوتل قزل سوغان گرنبز یالدوغی قطرلقلارنی اوز ایچیگالدو. اشکندسی үшчай یولی یقملق کسلگه بولوب тарқылышы чықырынды иғыз yolunu асас қылыды. Қол тазылықы мұхим халқы болып, қол пұт вә иғызларға әсвә чықыш кесілі. Нору вирусы вә чақсыман вирус кәлтіріп чықарған вируслық іштсүріш қатарлықларыны өз ішчіг алыды. Үшчіншісі, ашарат вастысы білән юқыдыған юқымлық кесәлігі болып, Hasharat vasitasi bilan chiqishdan tarqiladi. Muhit tuzash va shaxsiy qo'g'dinish ochqich bo'lib, dengi qizitmasi, hekong kinya qizitmasi va qizishqa qon plastinkisi ozish yig'indi kasallik alomati qo'shilib kelish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Oila bilan maktabning qo'l tutishi sog'lomlik mudofaa sepini mustahkamlashdan tunji qadami. Dövlət kesəliklərinin aldını eliş, tizgilləş idarəsi, yaxşı adət yetildirib, tazılıq ötkülünü çıxın tutuşuna əskərtdi. Tamaqdın burun və tərətdən keyin, sırtqı çıxıb, öyü qaytqanda, yötülüb, burunu taşlıqandın keyin, sopun ya ki qol yüyüsü yuqluqı bilən qolunu pakız yüyüş. Çüşkürgəndə ya ki yötəlgəndə, qəğəz ya ki çaynak bilən, iğiz burununu tosıb, Jaynak bilan ig'iz burunni to'sib, tukurik chachrandilarining atrofidagi kishilarga tarqilib ketishidan saqlanish kerak. Shuning bilan birga uyni pokiz tutish, havo almashtirish, pashidan saqlanish muhim halqa. Har kuni oz deganda 2 qitim derizni ochib havo almashtirish, har qitimda 30 minutdan ortiq havo almashtirish, uy ichi havosining o'tishib turishiga kafolatlik qilish. Balkon, aşxana, hacetxana və ətrafdiki yığılıb qalğan suunu tazılab, paşköpü idiğən caylarını özül-küsül tazılaş, qaynıtılmağan suunu içməslik, xam tamaq yeməslik, eşib qalğan tamaqını toluq ısıtqandın kiyin andın yeyiş gərək. Bunundan başqa, yana qanuniyyətlik dəm eliş, yetərlik uxlaşqa kabalətlə qılış, oziqlıqını tənqonlaşdırış, muvabıq hərəkət qılış, immunitet kuchini oshirish kerak. Tarqilishchan zukam, sochechki, qizil qatorliq vaksinalarni vaqtida to'liq amlash eng tejashlik, unumlik oldini elish vositasi. Qizitmasi o'rlash, yo'tilish, asva chiqish, ich surish qatorliq kasallik alomatlari ko'rilgan zamon kasal turib maktabga berish qat'iy man'i qilinadi. Darhol uyda orom elish hamda doktorga ko'rinish təşəbbüskarlıq bilən doktorğa turuş tarixi və uçuruş tarixini uxturuş gərək.

Adatta çay bilan suunun nisbeti 1'nin nisbeti 20 yoki 1'nin nisbeti 50 bo'yicha atrofida bo'lsa normal doira kiradi. Chaydan boshqa amaliyotda turmushimizda yana fitor tarkibi yuqori yoshirin opatlar yoshirilgan bo'lib, buningga alohida ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Bir turlik sanliq ma'lumot analizidan bayqilishcha, nurg'un dengiz mahsulotlarida fitor ko'p bo'lish xavfi mavjud ekan. To'liq fitorliq, ko'p fitorliq alkil moddalarining quyuqlik darajasi bo'yicha ratga tizganda tartib bo'yicha bosh putliqlar turi, rak turi, beliq turi, qo'sh qasraqliq qo'lli turdikilar, qursaq putliqlari turdikilar bo'lib tiziladi ekan. Bo'libmi bosh putliqlar turi? Masalan, Yovyu, moyu, rak turi, bu iki xil dengiz mahsulotini fitor mol toplangan ig'ir opat rayoni deyishki bo'ladi ekan. Bu barliq dengiz mahsulotlarini yegili bo'lmaydi deganlik mu emas. Undaq emas, bu barliq dengiz mahsulotlarini yegili bo'lmaydi deganlik mu undaq emas. Dengiz mahsulotlari a'lo sifatlik oqsil. Tabii mineral maddalarının en yakşı toluklaş mənbəsi bulup, kündülük istimal kılışqa en tayin ərziydi. Muhimi qanda qılıp, muhabbiq ilmi yeyişdi. Köp mənbəlik tallaş. Məlum bir xil deniz məhsulatını uzaq müddət, birli xil, köp miqtarda yeməsi gerek. Köpçiliknin yemək işmək qurulmasını beytib, oxşaş bulmağan türlərini olmaşdırıp, istimal kılışını təvsiyə qılımız. Bunda qılğanda birli xil turning toplanış xavfini tövəllətkili boludu. Tipini muvaffaq tanlaş. Məsələn, sardın beliqi, çoğdav beliqi, ançoğuz beliqi qatarlıq, hayatlıq dəvriyiliki qısqı bolğan, kiçik tipdiki beliqlarını tanlığanda nisbi xətri teyxəmə tövən boludu. Yana muntizim beqiladığan beliqlarını tanlaşqı boludu. Ösəş muhitini teyxəmə kontrol qılğılı boludu. Bir tərəf qilish mahariti. Məsələn, beliq turdikilərdə aldı bilən jigər, öt qatarlıq içki əzalarını elevitiş, rak turdikilərdə rak beşi, rak yipini elevitişkə diqqət qilish, qololu turdikilərdə qum çıxırıb itilgəndən keyin sırtqi qipini toluq pakiz yuyuş kerek. Yuqurda bayan qılınğan içki xil xəvibdən başqa, nurğun kişi daim içilgən bir xil, Somo fitor ölçəmdən eşib getiş xəyibini kəltürüb çıxırış mümkün. Bu yerdə tılğı elinğini su içiş tipidiki yerlik xarakterlik fitordan zəhərliniş bulub, uzaq müddət xətərlik su mənbəsini içkəndə fitorni ziyadı köp qubul qılıb, sozulma fütün bədən xarakterlik zəhərlinişini kəltürüb çıxırdı. Bulub mu, tez qatlamdiki quduq, qol besimliq, Quduq qatarlıq başqurulmağan yer astı su mənbəsi tərkibində fitor mol bolğan tağ cinsləri və minerallardan iqib ötüb, qismən fitor ioni yer astı suyu qoyub berilib, quduq suyu da fitorunun ölçəmdən eşib getişini kəltürüb çıxırış mümkün. Məsələn, qismən tağlıq rayon, oymallı qatarlıqlarda yer astı suyudiki fitor miqtari asalla bexətərlik ölçəmdən eşib getidu. Jungo kesalliklarning oldini elish tizginlash markazining mamlakat bo'yicha vaqt bo'shliq tekshirish sanliq ma'lumotida isbotlanishicha ichidagi suvdagi fitor o'lchamdan eshib ketish mutlaq ko'p qismi yezilarda tarqoq shakldagi o'zi tayyorlagan

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Anlap atqınala Şinjan Radio Televiziya Stansısının tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

Hörmətli radio anlıqçıla, Abdonom rayonluq 15-ci növətlik tənərikət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ən-ənəvi tənərikət müsabıqısının yepiliş mürasimi 9-cı ayının 6-cı günü saat 11-də Qəşqər tən tərbiyə mərkizədə ötküzülüdü. Vaxtı gəlgəndə, Şincan radio televiziya stansının sılu sütün abunçılar terminali, Şincan radio televiziya stansının doyin, Qəyş şov və sın supsi. Təntərbiyə sağlamlıq kanalının doyun numarı və sın supsi da masqədəmdə bevasitə görsətilədi. Vaxtıda görüşünlərini qarşı alırıq.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqca dostlar. Bu sahibimizden nemə üçün bu pəsildə terdə asalla ağ kepək payda buludu degen məzmun diqqətinizdə buludu. Bugün köpçülükkə tavsiye qılıdığan sağlamlıq addiy hərəkəti yuyunub bolğandan keyin teriniz texi sal nəm vaqtdan paydalanıb bədən meyi sürüb qaldıq suni saqlab qelish. 9-cı ayda havanın nəmlik dərəcəsi tövəlləb teri yüzüdəki suunun parğa aylını sürəti yazdık edin bir həssədən artıq tez buludu. Yuyunub bolğandan keyin əgər suni vaqtida saqlab qalmasa, teri yuzidagi suv tez sur'atdə parğa aylanib, bir necha minutdan keyin tortishib, oq kepak chiqishga boshlaydi. Suv saqlashning eng yaxshi vaqti badan yanala nam holatda badan meyi surib, yuyunganda singib kirgan suvni saqlab olish. Agar teringiz quroqroq bo'lsa, badan meyiga bir necha parcha, bir necha tomcha teri asrash meyi qo'shib aralashtirib sürküsiniz bo'ladi. Bugun yuyinib bo'lgandan keyin nam xush holatda bir qavat sürküsiniz, teringizda oq kepak paydo bo'lmaydi.

Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansısının tansaqlıqı zor baylıq programı saboyet canlı çişberdiq, anlıqınanlağı rahmet.

0: Burada nitratsızlaştırış əslihəsini qurub, yeşil tövən karbon ideyasını quruluşun bütün jarayanına sındırdıq. Tür bitkəndən kən Qashqar şəhəri, Qashqar yeng şəhər nayəsi və Qashqar konu şəhər nayəsini mərkəzlik par bilan təminləşkə kapalətlik qılış vəziyyəsini üstəgə alıdı. Şinjan Xuadiyan Qashqar Issiqlik Elektr Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Partiya Komitetinin şujisi icraiya müdiri Cay Vendong Turda yuqori besimliq par bilan ta'minlash texnikasi qo'llanilib, generatorlar guruhining par bilan ta'minlashga kapolatlik qilish va tok chiqarish yuqori pallisini tanglash iqtidorining o'stiriladiganligini tonishtirib mandaq dedi. Sistemining elektr tori yuqori pallisini tanglash iqtidorini oshirib, yangi energiyadan foydalanishni o'stirib, elektr torining bexatar muqim yurish saviyasini o'stirmiz.
1: Stansimiz xabari. Dövlət Bilim Mülük Hüquqi İdarisi yaqında 26-cı növbətlik Jongo patent mükafatını bahalaş nəticəsini elan qıldı. Şinjan biotibbi dorigərlik, yeni energiyə qatarlıq nöqtəlik sahələr və taşqı körünüş patentini öz içigə alğan bir türdə kömüş mükafatqa, tört türdə münəvvər mükafatqa erişdi. Bu qitim mükafatqa erişkən türlər tizimlikdə ili haraqçılıq çəklik məsuliyyət şirkətinin nara tarıqı butulqısının taşqı görünüşü patenti var. Buna da Şincanın tağ dəryalarının görünüşü butulqı çəkliyə yuğurulğaşqa Jongo Münəvvər Taşqı Görünüş Layihəsi mükafatıqa erişdi. Şirkətinin texnika baş inceneri Li Xianshu muxburğa mındaq dedi. Qarlıq tağdan ilham elib, İli şundaqla naratna mənzərsini yuğurub, məhsulatını rayon mədəniyyətinin vasitəsigə aylandırdıq. Jongo patent mükafatı dövlət işçi patent sahəsirki ölçümü ən yuqri, nopuzi ən küşlük dövlət dərəcəlik mükafat törü. Bu qitimliq bahalaşdan Jongo Pəllər Akademiyası Şanxay Dora Tədqiqat Orni, Jongo Pəllər Akademiyası Şinjan Fizika Ximiya Texniksi Tədqiqat Orni qatarlıqlar birləşib iltimas qılğan nukleozidqa oxşaydıqan maddalar yaki tərkibdə nukleozidqa oxşaydıqan maddalar bolğan birikmi yasalmı doğrularının virusqa qarış duruşda qollanılışı Jongo patent kömüş mükafatıqa erişdi. Bu tür nukleozidqa oxşaydıqan maddalarının virusqa qarış duruşda qollanılışıqa münasibətlik bolub, biotibbi dorigərlik sahəsinə mühim bösüşünü işqa şördü. Yaxşı işlətiş istiqbalığa və ictimai ünümge yegə. Şunun bilan birgə, Şinjan karxanaları iltimas qılğan üç türlük patent, Jongo patent münəvvər mükafatıqa erişdi. Hazırqıca Şinjan cəmi 61 türdə Jongo patent mükafatıqa erişdi. Bunun içində ikisi altın mükafat, biri kümüş mükafat, 58-i münəvvər mükafat. Avtonom rayonluq bazar nazarət qilish, başqurış idarəsi, bilim, mülük hüququnu ilgiri sürüş başqarmasının muavin başlığı Niye Chiang bunularını bildirdi. Bilim mülük hüquqi küşlük rayonu quruluşuğa sicil türtkü bolub, özgəcə əvzəl kəsiblərini çörədəb, yuqri qimmətlik kəşfiyyat patentini yetişdirib, patent qeziş, iltimas qilish, tavsiya qilish xizmat mexanizmini əlalaşdırıb, sübti yuqri, aylandırış ünümü yaxşı bolğan texmu köp patent nəticisini qezib çıxımız.
0: Stansımız qabri. Şinjan Tarbaqtay, Nuqtuluq Eçiş Eçiviti Sınaq rayonu, Bintan 9-ci şisi Bölək rayonu, Port əvzəllikəgi tayinib, Pişiqlaş kəsbi və Çiqra soğudusunu zor küş bilən tərəqli qıldırıb və makallaşdırıb, Taşqi soğudu karxanaları topunu yetildirib, zor aytib, Taşqi soğudu tərəqiyyatının yeni kuvvetini sicil canlandırdı. Şinjan Shibotu soda çəklik şirkətinin işləb çıxırış sexida yeməklik yığı işləb çıxırış liniyası yuqarı ünümlük aylınıb atatdı. 9-cı şiyesi Bölək rayonundakı nöqtəlik taşqı soda pişiqləş karxanası bolğan bu şirkət qolay yuqarı ünümlük bolğan portda tamojindən ötküzüş kapalatıgı tayinib pişiqləş kəsbini faal tərəqqi qıldırdı və makallaşdırdı. Şirkətinin məmuri baş nazarətçisi Li Bingqiao mındaq dedi. Aldın qeyrim yılda karxanımız import qılğan xam material 8200 tonluğu yetti. Çigir ahalisi öz ara soğudu bazırının setiviliş əndisisigi tayinib, xam material setiviliş tənlərxini ünümlük tövəllətdiq. Taşqi soğudu kəsbinin sicil moqum sağlam eşişi, şujayının ticaret soğudu muhiyyidini sicil əlalaşdırıqallıqıdın ayrılalmaydı. Yakınık yıllardan bu yan 9. Şişli Bölek rayonu dikkatini taşkı soğudu karakhanalarının terakiyatıdaki

0: qoyduqanlıqını bayqıdı. Bunun bilan u joylarda süt bezi kasallikleri bo'yicha panni umumlashtirish tashviqot salmoqini zo'raytib, baldur tasqab tekshirish, baldur diagnoz qo'yish, baldur davolash ideyasini kengaytdi. Umumlashtirdi. Jang Xiaohui mundaq dedi. Eng zo'r tirishchanlik ko'rsatib, barliq mahoratlarni yosh doktorlarga to'liq o'rgatib, elib ketgil bo'lmaydigan Xinjiangga yordam berish davolash atirtini barpo qilishni umid qilaman.
1: Stansımız kabri. Bu yıl 9. ay, memleket boyunca 49. katımlık süpet iyi. Abdonum rayondaki cayla süpet teknika asası iktidarını küçeytip, süpet bir hatarlıki kapalı seviyesini östürüşüne başlayımı kılıp, 2026 yıllık süpet iyi yürüyüşlük pahaliyetini umum yüzlük kanat yaydırıp, Şincan'ın iktisat cemiyetinin yokur süpetlik terakiyatı küş koşudu. Süpet bir xatarlık tövən çekini qatdıq saqlaş, istimal bazarı muhiyetini əlalaşdırış, bu qitimqi paliyyatının muhim məzmuni. Abdonom rayon diqqətini xalq turmuşuğa, köngül bölüşki mərkəzləşdirib, Pojangza salyot, kuruluşta işletildiğin sıklık saqlaş materialları, ot ölçürüş məsulatları qatarlıq noktalıq məsulatlarını məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hukukka dəxil təruz qılış, saxtılıq qılış qatarlıq kanunu xilap qılmışlarına qatdıq zərbə verib, tipik delo misallarını aşkarlaydı. Kuruluş süpitini təkşürüş ölçəş aparatlarını məxsus tüzəş öy şəhər məmuriyeti kuruluşunun süpitiyə həydəkçilik qılış, çoğun-çoğun suçuluk türlerinin süpitini səyyarı təkşürüşünü puxta iligir sürüb, import qılınırgan istimal boyumlarının süpət bir xətərliki xəvib xətərini küzütüb ölçəşini yanımı küçəydirdi. Mədəniyyət, sayahatçılık, yaşanğandı kütünüş, soda, pul muamılı qatarlıq mülazimət sahələrinin süpütünü östürüş hərkətini çoğun qurulaşdırıb, nəşir hukukunu qoğdaş məxsus xizmətini ilə girsürüb, ammanın istimal bir xətərlikini qoğdaydı. İgilnişcə, bu yıllıq süpət eyi paliyyətidə süpət cəhətin yardım veriş yöləş, qanun icra qilish tüzəş, danlıq markalarını umumlaşdırış, maharet müsabıqısı, pənni umumlaşdırış təşviqatı qatarlıq köpləyən sahəni qaplıqan, köp tarmaq birləşib hərəkətləniş, bütün rayonunu qaplaş, dəlcaydı quvvət qoşuşdək, roşan alahidlik namayən qılınadikən. Hər qaysı vilayət oblast şəhərlə süpət eyi paliyyətini mas qədəmdə başlağan bolup, her derecelik sahə cəmiyyətleri körüklük rolunu pahalı cari kıldırıp, sahələ süpət tələbçallıqı, texniki almaşdırış, amıvi mənfəət, konsultasiyası qatarlıq pahaliyyətlərini qanat yedirib, sahələnin umumu gəvdi boyuca süpətini, dərəcisini östürüşkü küç qoş edikən.
0: Stansımız xəvri. 9-cı ayın 3-cü günü Xotan Küngang aerodromunda Ürümçi Xotan Ali Aviasiya liniyası açıldı. Bunun bilan Xotandan Şizanga berişdiki tunji aviasiya liniyası ticaretke kirishtirilib, Xotan Şizang ara bevasita qatnaydigan aviasiya transporti boşluğu toldirildi. Yunnan Xiangpeng aviasiya çeklik mesuliyet şirketi Ürümçi Xotan Ali aviasiya liniyasida her seyşembe, peyşembe, şembe günleri qararlık uçuş vazifesini icra qiladi. Beriş səfirida növbetçi ayrıplan saat 7'de Ürümçidin uçup saat 9'dan 10 minut ötkende Xotanga, saat 9'dan 55 minut ötkende Xotandan uçup saat 11'dan 25 minut ötkende Ali'ga yetib baradı. Qaytı səpirədiki növətçi ayrıplan saat 12-dən 10 minut ötkəndə Ali-dən uçub, saat 13-dən 50 minut ötkəndə Xotanga yetib gəlir. Saat 14-dən 35 minut ötkəndə Xotandan uçub, saat 16-dən 30 minut ötkəndə Ürümçigə qaytib gəlir. Tiyancilik sayahatçı Chen Tao, tüncü növətlik növətçi ayrıplanığı ultırıb Xotanga sayahatki kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Bu tunji növetçi ayrıplanğı oltırıp, Ali'den Xotanga sayahatke keldim. Yeni aviasiya liniyası açılğandan keyin, səpirimiz tez hem kolay boladığan boldi. Xotanga her qaysi mənzara rayollarda aylanıp, oynap kelmekçi bolu batımın. Bu yeni aviasiya liniyası, Ürümçi Xotan Ali'den ibarat 3 cayını tutayıştırıp, Cənubi Şincanı Şizan Ali bilen tutayıştırıştaki kolay hava koridorunu eçip, Ürümçi Xotan aviasiya transport gücünü zişlayıştırıp, rayon aviasiya transportdaki kəmtükliklerini toluqladı. Avyasiya liniyasi daimliq ticaretki kirishtirilgendin keyin, her millet amısının berip geliş, uruq tuqqan, dost buradarlarını yoxlaş, sodi işleri alaqsi, sayahatge, səpərge çıxış ehtiyacını ünümlük qandırıp, Şincan, Şizan, işki caydiki kişilerinin yötgilişi, baylıqdın həmbəhriliniş və mədəniyyət sayahatçilikdən maz tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Xotan vilayetlik mədəniyyət, təntərbiyyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının əzası, idarının muavin başlıqı Mikrigül Mətdursun mədaqdırı. Avyasiya liniyası eçilğandın keyin, həm sayahatçilərinin Xotan'dan aliğa berişiğa qolaylıq yarattı, həm alidiki sayahatçilərini Xotan'a kelişge cəlib qılıp, işki cayının sayahatçilər mənbəsini özra tutaşdırış, özra ravanlaşdırış, yenə həm bəhirilniş, özra payda elişini işqa aşırışda türtkilik rol oynadı. Bu yeni Avyasiya liniyasının eçilişiğe ägişip, Xotan Küngan aerodromidiki ticaretki kiriştürülgen Avyasiya liniyası 36'ya köpeyip, Şincan içindeki 19 şehir, Şincan sırtıdaki 15 şehirini öz içine alğan 34 şehirge tutaştı.
1: Stansımız haberi. Kumbul şehri tok kaçılaş, ul əsli yerlerinin süpütünü östürüş, dereycisini aşırış, Turalğur ayıllarının tok kaçılaş şaraitini yakşılaştığını ibaret, işki çoğun xalık durmuş hareketini sıcıl yolu koyup, bir saatlik yeşil tok kaçılaş çembirkin faal berpa kılıp, yeşil katnaş tarakiyatını tez algı sürdü. Cungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Kumul Seti Şöbü Şirketinin İvirgol rayonu Şimali Şehir Etrafı yoludaki Mayı Tok Kaçılaş Ponkutunun dereycisini östürüş, özgertiş yakında tamamlandı. Yeniden işe kiriştirilgen yukarı kuvvetlik 10 tiz tokluğu da 20 avtomobilga bir vakitte tok kaçılığı buludu. Ponkit yana xalqı qolay dəmeliş rayonu qurup, tok kaçılığı kelgen şopırla yolucularının dəmelişi qolaylıq yarattı. Mayı tok kaçılaş ponkitinin kəsbi işla başqurğuçisi Sung Chin mündaq dedi. Bir tokluğunun kuvveti 300 kilovatqa, umumi kuvveti 600 kilovatqa yetidu. Tok kaçılığıçlarga haqsız içimlik berimiz, meydanımız kengri, kiriş çıkış qolaylıq, kilidigallar ilgirgiden xeyli köpeydi. Kumul şehri növetteki Şincan'a kırıp çıkıdığan öz avtomobil sayahati kıldıganlarının köpeyişi, avtomobil tipinin köpkülü buluştak alahidilikki karta, yana devlet yolu boydaki tok kaçılaş ponkitlerde tok bağısı itibarı veriş, yeniçi katnaş kurallarığı tok kaçılaş ihtiyacını kapaletlendiriş, yükseldiriş katarlık tedbirlerini yolu koyup, yeni energiyelik avtomobil ilgilerinin uzun yolluk seferi çıkışıdaki tok miktarı endişisini hal qıldı. Ningshalıq sayahatçı Rin Jin Chiang mündaq dedi. Tok kaçılaş əsliyyələri xeyli mükemmelken, tez kaçılığılı buludikən. Növbette Kumul şehri bir rayon işki nahiye, 43 yezi bazarını ammavi tok kaçılaş əsliyyəsi bilen toluq kaplaşını əməlge aşırdı. Şehir boyunca yukarı süratlik taş yol, devlet yolu, ölkü yolu, gol liniyası boyudaki tok kaçılaş əsliyyələrini Şincan boyunca, akıl tok kaçılaş bir gavdi toru boyunca başkuruş dairesi yekir güzüp, kolay, yukarı ünümlük, bir saatlik yeşil tok kaçılaş çembirikini umumi yüzlük şekillendirdi. Ul əslihənin üzliksiz mükemmellişi, Kumul şəhərinin yeni energiyalik avtomobil istimalının canlanışıqa ünümlük türtükü boldu. 2026-cı ilin 4-cü aydın bu yan, Kumul şəhərdə yeni energiyalik avtomobillarının partisi edilişi bolturuq üçün məzgildikidin 50%-ki yakın köpəydi.
0: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıladı. 3-cü növətlik Şincan Umumi Xəliq Kitab Oquş Yığını bugün Xotan şəhərində başlanıdı. Tianshan kitab bazarı fəaliyyəti, bu növbətli kitab oxuş yığınadakı danlıq marka fəaliyyəti buluş sübdə bilən Xotan şəhərinin İttifaq meydanında maz qədəmdə ötküzülüb, hər millət amığa kitab körgəzmə qılıb sitiş, mədəniyyət almaşdırış, umumi xəliq kitab oxuş bir gəvdiləşkən kitab xumarlıq qatlı məriksi yaratıb yeridir. Bu növbətlik Tianshan kitab bazarı Tianshanni mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, kitab xumarlıq arqılıq xəliqə nəp yetküzüşünü yadroluq ideya qılıb, zor miqdardakı əla süpətlik nəşr buyumları və köp xil mədəniyyət fəaliyyətlərini mücəssəmləydi. Kitaplarının türü mol, katlaş dairesi kəng olup, Jonghua klasik əsərleri, yaşlar, ösmürlər oxuşluğu, ata-analar ve balılar rəsimli kitapları, həm də ictimai pən, ədəb,

0: ədəbiyyat, sənət, yeza kəndlərini gülləndiriş qatarlıq baş temirki kitablarını öz içəgə eləb, oxşumğan yaş, oxşumğan kişilər topunun kitab oxuş və kitab setiviliş ehtiyacını hər tərəfləmə qandırıdı. Növətdə, məmləkətnin hər qaysi caylardan kəlgən nəşriyyatlar nəx meydanda körgəzmə uğrunu qurub, türlü kitablarını körgəzmə qılış aldıdı durmaqda. Şincan Mədəniyyət Nəşriyyatının xizmətçisi Qeyrət Abid mundaqdırı. Bu qitim nəsirlər toplumi, şiirlər toplumi, ədəbi əsərlərini öz içəgə alğan 100 xılqı yıqın nadir kitabını tonuşdurmız. Kitab xumar dostlarının keyilib, kitab qatdı məriksigə qatnışıb, kitabının sehri küçüdün bəhirlənişini ümit qılımız. Bu növətlik Tianşan kitab bazarı pahaliyyəti 9-ci ayının 13 günü gecə davamlaşıdı. Bu məzgildə kitab oxuşdan həm bəhirləniş, mədəniyyət çoğun dərisxanısı, ata-anılar və balılar birlikdə kitab oxuş, klasik əsərlərini deklamasiya qılış qatarlıq çökmü şəkildəki mədəniyyət sınıqı pahaliyyətləri maz qədəmdə qanat yaydırılıb, umumi xəliq kitab oxuş, pikir almaşdırış subsi bərpa qılınıb, kitab xumar Şincan mədəniyyət asası çoğunqır yıldız tartılıb. Uzalıdı. Hər qaysi çox nəşriyyatlar yenə kitablarının bahasını düşürüş, ammavi mənbət xarakterlik soğuğu qılış, həqsiz kitab oxuş qatarlıq köptürlük nəbiyyət güzüş tədbirlərini yolğa qoyub, kitab xumarlıq arqılıq həmmə ailəyə həqiqi nəbiyyət güzüdü. Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyyatının xizmətçisi Can Jongo mundaqdırı. Bu qitim təxminən 250 xil kitabını qatnaşdırmız, həmisini 51%-lik etibar bahadı satımız. Şəhər ahalılarından kilib tallab seti verişini qarşı alımız.
1: Stansımız qəbri. 9-cı ay məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi. Abdonum rayondaki cayla yaqındım bu yan. Pən texnika turmuşunu özgərtudu. Yenilik yartış kəligüsünü yaradudu baş deyimizini çördəb, köpxil şəkildə pənni umumlaşdırış təşviqat paliyeti ötküzdü. Yeli Qazaq Abdonum Oblasti, Tarbaqtay vilayəti, Bortala Moğul Abdonum Oblasti qatarlıq cayla, məmləkətlik pənni umumlaşdırış eyi paliyyəti ötküzüb, yaşlar ösmürlərinin pən texnikidə yenilik yartış nəticələri görgəzməsi, aviasiya modulu oyunu, maşini it körüki qatarlıqla arqılıq, nəx meydanda tamaşıbıllarını körüşkə əm türtkülük sınab yaqışqı cəlib qaldı. Çölçək şəhərlik 6-cı otları məktəb oquqıcısı Lin Rui Chin mündaq dedi. Pənni umumlaşdırış körgəzməsi ciddi taqabül duruş qutquzışını sınaş türü bar ikən, əməli qollundıqan nurğun bilimli ügünü aldım. Bu yıl 9-cı ay, yenidən özgərtilgən Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin pən texnikini umumlaşdırış qanuni yolğu qoyulğandan kiyinki, 2-ci qıtımlıq məmləkət boyuca pənni umumlaşdırış eyi. Abdonum rayonundaki cayla xalq üçün pənni umumlaşdırış ideyasını faal əməldə körüstüb, məvqəni pən texnik arqılıq xalq turmuşuğu quvvət qoşuş, pən texnik arqılıq asasi qatlamğı mülazimət qılışqı qoyub, bir qatar pənni umumlaşdırış faaliyyətlərini uğurlaşdırışını planladı. Sancı Xuyzu Abdonum Oblasti yaqında sahə mütəxəssislərini pən texnikidə yenilik yaratışını kəsibdə yenilik yaratış bilən çoğqır yuğuruş baş temisini çördəb, məxsus temilik konsultasiya qılışıqı təklif qaldı. Çırına ayazdiki alaqıdar tarmaqlarının xizmətçiləri yezigilik məsulatları bazırıqı berib, hər millət ammısıqa yeməklik bixətərliki, sağlamlıq, kütünüş, apətdən müdafiəliniş, xətərdən saqılınış qatarlıq ilim-fən sabahatlarını umumlaşdırdı. Aqsu şəhəri qızqarlıq ilim-fən sabahatları yeni qeyri pən texnikin sınaşını məktəblərə kirgüzüb, oquqıçlarqa ilim-fənnin sehri küçünü yeqin arlıqdan yiz qaldırdı. Aqsu şəhəri İgərçi Bazri, Kökbaş Başlanğıç Məktəbinin oquqıçısı Mərziyə Məhməd mündaq dedi. Muallimning yetakchiligida nurg'un tajriba ishladik va qiziqarlikkan bunundan keyin texim ko'p bilim o'rganib sirlar ustida izdiniman.
0: Stansimiz xavri. Hozir selos qo'niqi o'rish mezgiliga kirdi. Abdonom rayondagi joylar havo o'choq mezgilini chang tutib, cho'ng tipdagi yezigilik mashina uskunalarini o'rish mashg'ulotini qanot yaydirishga o'rinlashtirib, chorvalarning qishdan o'tishi uchun yetarli a'lo sifatli yem-xashak tayyorladi.
1: Abatnaya yeni eriq bazarı Baliyan kentidiki selos qonuqı etizida maşınla gürüldəb turatdı. Selos qonuqı uruş maşinisi qonaq şeyhi bilən qonaq beşini qoşub, orub yancıvatatdı.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyozatchi Roshangul Imam. Do'stlar, bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Abdonom rayon 15-5 yil mazkilida qurilish axlatlarining muhitni bo'lg'ishining oldini elish tuzash xizmati yirik planini e'lon qildi degan temada to'xtalamiz. Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Turpanning raqamlik aqliy iqtidorlik o'zimchilik kasbi cho'ng mengisining to'rda sınaq tərqistə yürüşləşdirilgənliki toğrısı toxtılımız. Yarqın isim səhifimizdə ammivi mənbəət pəaliyyətini qızğın söyüdüğən Xı Su Ping bilən tonuşimiz. Programımız yenə Xinjiang Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılı Şıdin abonçılar terminalıda masqədəmdə anlatılıdı, həm də hər vaqıt ilgirik programmalarını anlıqalı boludu.

Yaqında 2026 yıllık tağ deryalarını bəhul zor sayahat qilish, dörbilcin, kaynak hissiyatqa tolgan velisipit meniş səpiri, memleketlik velisipit təklip musabıqsi dörbilcin nahiyyəsinin Qara Emil basırdiki Huatan kiçik basırda başlandı. Her qaysi caylardan gelgen 298 velisipit meniş əvəzkarları dörbilcinge cem bulup, uçqandak tez sürətdə bəsləşiş cəryanıda yol boyudaki səhra güzel mənzirisindən qan qoca ozurlunub, şu cayının xalq örüb adeti, adamiyyət cəhətdiki özgücə cəlibkarlıqını çoğunqur hez qaldı. Bu qeytimki musabıqada ərlər sərxıllar qorubisi, ayallar sərxıllar qorubisi, ərlər amevi qorubisi, ayallar amevi qorubisi. Şatlıq velisipit meniş qrupsdan ibarat 5 musabaqa qrupsi təsis qılındı. Bunun içində sərxıllar qrupsi bilən amevi qrupsi musabaqa yolunun ümumi uzunluğu 69,115 km. Şatlıq velisipit meniş qrupsi musabaqa yolunun uzunluğu

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyoyonluğucular, bu sahibimizde köpçelikke Abdonom rayon 15-ci 5 yıl kuruluş əxlətlərinin muhitini bulğuşunun aldığını eliş, tüzəş xizmeti, yerik planını elan kıldı, degen temada toxtalımız. Yakında Abdonom rayonluk turğalığı ve şehir yezi kuruluşu nazarıdı Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllık kuruluş əxlətlərinin muhitini bulğuşunun aldığını eliş, tüzəş xizmət planını tarqıtıp 15-ci 5 yıl məzgildeki Abdonom rayonunun kuruluş əxlətlərinin muhitini bulğuşunun aldığını eliş, tüzəş xizmətinin umumi təlbi, noxtalıq vəzifisi ve kapalı

0: Dövlət tədbirlərini aydınlaşdırıb, kəlgüsi 5 yıldaki bütün avtonom rayonunun quruluş əxlətlərini tüzəşni yolğa qoyuş yolunu eniq ayırıb bekitdi. Planda quruluş əxlətlərini tüzəş sistemisini mükəmməlləşdiriş və onundan universal paydalanış dərəcəsini östürüş çörüdülüb, avtonom rayon, vilayət, oblast, şəhər və nahiyə, şəhər, rayondan ibarat 3 qatlam bo'yicha butun rayonlik tuzashning yadroliq ko'rsatkichi aydinlashtirilib 2030-yilgacha yangidan qurilgan qurilish naq maydonida binokarlik axlatlarini bartaraf qilish miqdorini har 10 ming kvadrat metrda 300 tonnadan oshirmaslik Qorash turma imorat qurilishi naq maydonida qurilish axlatlarini bartaraf qilish miqdorini har 10 ming kvadrat metrda 200 tonnadan oshirmaslik. Viloyat darajalik shaharlarda qurilish axlatlarini boyliqqa aylantirib foydalanish nisbatini 55%ga. Shahar qilib ta'sis qilingan shaharlarda qurilish axlatlaridan universal foydalanish nisbatini 65%ga yetkazishga tirishish. Nahiya, şəhər, rayonlarını, quruluş əxlətlərini bir tərəb qılış əzlihələri bilən umum yüzlük qaplab, şəhər təs qılınğan şəhərlərdə quruluş əxlətlərini ünümlük bir tərəb qılış nəsbətini 90%-ki yetküzüş getirişiş. Hökumət yetəkçilik qıladığan, cəmiyyət qatnışıdığan, bengtön bilən yerlik maslışıdığan idarə qılış sistemisini bərpa qılış otturğu qoyuldu. Pelanda mondaq görüstildi. 14-5 yıllık plan mezgilde bütün avtonom rayonunun kuruluş əxlətlərini tüzəş xizmətidə yuqori qatlamdan lahiyələş ölçəm sistemisini mükəmməlləşdiriş, əslihələrinin önümünü östürüş qatarlıq cəhətlərdə bəlgilik nəticə önüm qolğa gəltürüldü. Lekin bir tərəb qiliş əslihə kuruluşu yetərlik bulmaslıq, tüzəş mexanizmda kəm tüklük buluş, Mənbədən başqırış, tizgillət salmıqı aciz buluş. Universal paydalanış bazar rıqabət küçü yetərlik bulmaslıq. Akıllaşdırıb başqırışını yüksəldürüşgə toğır keliş qatarlıq nurğun məsələlər yanılı məvcud. Pelanda monolar təkidləndi. 15-5 yıl məzgilədə Şincan 7 çoğun vəzifini noqtalıq əməliyiləşdirib, quruluş əxlətlərini tüzəş ötgülügə ucum qılış cəngəni yaxşı elib bir işqə küç qoşudu. Yəni, saqlanma quruluş əxlətlərini hərəkət halıdədə rədki turğuzub tüzəş hərəkətini yolqa qoyub, saqlanma əxlətlərini tazılab, tarixdən qalğan növləb qoyuş xəyib xətirini tügütüdü. Qurilish axlatlarini 5 turga ayirish usulini umumyuzlik amaliyalashtirib, manbadan boshqurish tizginlashni qattiq yaxshi tutib, qurilishning oldingi uchidan axlat miqdorining eshishi azaytidi. Qurilish axlatlarini yig'ish, toshish talabini oydinlashtirib, butun musabilik toshish boshqurishni qiyinlashtirib, yotkap toshish halqasidagi nazorat qilish boshqurish to'siq nuqtasini ravonlashtirdi. Bir tərəb qilish əslihə qurulışı və yürüşüşünü, baş qurışını qiyiləbləşdirib, əxlətlərdən universal paydalanışını ilgir sürüdü. Asili məxsulatlarını umumlaşdırış və qollanış üstədə paal ıstınırdı. Bengtön bilən yerlik əslihələrdən ortaq bəhrimən buluş, sallıq məlumatlarını ravallaşdırış, birləşib qanun icra qilish, inavətni öz ara etirab qilish xizmət mexanizmi urnutub, Bengtön bilən yerliknin yoğurulub ortaq idarı qilishini çoğunqurlaşdırıb, rayon halqıqan həmkarlaşib ortaq idarı qilish əndisi bərpa qılıdı. Avtonom rayonun şəhər yürüşüşünü baş quruş mülazimət süpsiqə tayinib, Aqıl başqırış tizginləşni yanımı küçəytib, bütün cəryanda yepiq halqılıq nazarət qılış başqırışni işqa aşırıdı.
1: Uzaq tarqı igə cunhva mədəniyeti əvlatlı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdi.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarqı baş əymək, teximu çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdi.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatlı əvlat davamlaşıb, رنگدار یپک کبی میلیون

Hürmetli kadiyo anlıqıcılı. Abdonum rayonluq 15-ci növətlik tənərkət musabıqsi və 11-ci növətlik Millətlər ən-ənivi tənərkət musabıqsının yepiliş murasimi 9-ci ayının 6-cı günü saat 11-də Qəşqər Təntərbiyyə Mərkizidə ötküzüldü. Vaxtı gəlgəndə Şincan Radio Televiziya Stansının Solusitin Abunçılar Terminali, Şincan Radio Televiziya Stansının Doyin, Köyşo və Sinsupsi, Təntərbiyyə Sağlamlıq Kanalının Doyin Numari və Sinsupsi'da Masqadəmdə Bevastı Körüstülüdü. Vaxtıda görüşünlərini qarşalımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılı, bu sahibimizde Turpan'nın rakamlık, akli, iktidarlık, üzümçilik kəsbi çoğun menisinin torda sınaq tariqisinde yürüştürülgeliliki toğrısıdır doktorumuz. Yakında Tuncu Növetlik Turpan rakamlık, akli, iktidarlık, üzümçilik kəsbinin yukarı süpetlik tariqiyat yığını ve 32. Növetlik İpek Yoli Turpan Üzüm Bayramı'nın başlanış murasimi Nəx Meydanı'da Turpan rakamlık, akli, iktidarlık, üzümçilik kəsbi çoğun mengisi resmi elan kılındı. Hem torda sınaq tariqisinde yürüştürülüp, Turpan şehrinin üzümçilik kəsbi şunun bilen rakamlaşken, akli, iktidarlaşkan tariqiyatının yeni musabısını başladı. Bu kəsbinin çoğun mengisi setiş, pişiklaş, işlep çıkırış, tətqiqat, yuğurıştın ibaret 5 çoğun ölçemini çöğürdep, rakamlaşken sistemi berpa kılıp, üzüm östürüştün setişkici bolğan bütün zencirlik sallıq məlumat ve dəlcayda mulazimetini tutaştırdıgan bolıp, bu hem kəsb tərəqqiyatını bir tutaş pilallaydıgan rakamlik əydəş bölümçisi. Karxana ticaretige mulazimet kılıdıgan sanlıq məlumat məsliyyətçisi. Şundaqla, dehqan ailelerinin kirimini aşırışını qoğdaydıgan rəqəmlik başqurğuçi hesablanıdı. Bazar təminat soda terminalıda supa bütün məmlikətdiki ərqaysi çoğun meyve top setiş bazarlarının soda sallıq məlumatlarını hər vaqt qobul qılıp baha yüzlənişi, bazarı içtik məxsulat türləri və bazar yaqtırdığan məxsulatlarını hərəkət aldıdı da təhlil qılış arqılıq xeyridar mənbəsini dəlcayda maslaşdırıb, meyvi setiveliş baxasını muqimlaşdırıb, turpan üzüm məxsulatlarının məmləkət işçi və sırtıda setilişiğa küç qoşub, əla sifətlik meyvələrini teğim yaxşı paydağa erişdirdi. Supının pişiklaşalqısı da bütün şəhərdəki quruq üzüm, üzüm harqi, üzüm yopırmıqı, üzüm şeyhi qatarlıq pişiklaş türlerini kaplıgan 130'dan artıq üzüm pişiklaş karxanısının uçur arxıbını turğuzuş tamamlanğan. Supa, östürüş ve pişiklaştaki sallıq məlumat tosqını ravallaştırıp, hesablaş usulu arqılıq etiz xam əşya təminatı bilen karxananın işləp çıxırış iqtidarını yuqri ünümlük maslaştırışını işqaşırdı. Bunun içində üzüm yopırmıqı kəsbi kirimni aşırışdaki yeni musabıqı yolağa aylınıp, yakınki 5 yılda məxsulat miqdarı, ünümü qoş eşip, ammanın kirimini aşırış yolu yanımı kengaytıldı. Teriqçilik bölükü de bütün şehirdeki 630 min mo üzümlük karta rəqəmləşdirib başqırış yolu qoyulub, 550 ülüş üzümünün əla süpətlik uruq plazmisi baylıqı toplanıp, baran şəkildi özgərtdiş. Sortni yaxşılaş qatarlıq bir qancı yıldın boyanqı süpətini östürüp, ünümlü aşırsallıq məlumatları cəmləndi. Üzüm işləp çıxırışda təcrübəgə tayinib, təcrübəgə tayinish, havarayığı qaraşdək ən-ənivi əndizi bilən qoşluşuşqa türtkü bulub, sallıq məlumat pən texnikisiqi tayinib, inçikiləşdürülgən östürüşkü yüzləndi. Pən texnikida yenilik yartış bölükədə, şu çayının üzümçilik kəsbi pən texnikisida yenilik yartış baylıqı biriktürülüb, pən tətqiqat aparatları, kəsbi ixtisaslıqlar, əməli qolundığan texnika birləşdirilgən mülazimət sistemisi bərpa qılındı.

aqli iqtidarlıq sığırış, oğutlaşını bərgərdələşdiriş, havarayıdın aldın signal beriş sistemizi həm türtkü buluş. Üzüş maşına ademi. Ademsiz uçku. Maşına it qatarlıq, aqli iqtidarlıq cabduqlar odullaşdırılıb, rəqəmləşkən vasıta arqalıq tənərxini tövəllətib, ünümlü aşırışqa küç qoşulub, kəsiblərinin yenilinişiqa texnika hərəkətləndirgüç küçü qoşuldu. Gezi igilik bilen sayahatının yuğurma bölüge de üzümçilik kəsbinin aşırma kımmeti çoğunqır qezilib, gezi igiliki mədəniyyət, soda, sanayət, sayahat qatarlıq baylıqlar beriktirilib, üzüm üzüşni es qilish. Araq qoruqlarda tetip görüş, tətqiqat ögünüş, səyli qilish qatarlıq esil liniyalar pilallanıb, östürüş, pilal pişiqlaş, mədəniyyət sayahat, tor və tor sırtıdaki soda çoğunqır birləşdirilib, bütün kəsb zəncirinin qimmət zənciri uzartıldı. Supunun torqı çıxırılışı, rəqəmlik əqli iqtidarının torpan üzümçilik kəsbigən küç qoşuşudaki yeni başlanış noxtısı bulub qalıdı. Torpan yana sistemi iqtidarını sicil yenilab, mükəmməlləşdirib, kəsbi çoğun mengini quruşdın paydalınış, canlandırış, küçəytişkə, özgərtişkə türtkü bulub, kəsb çoğun mengisi, kəlgüsi bağ quruluşunu omum yüzlük ilgiri sürüp, rəqəmlik pən texniki arqılıq turpan üzümçilik kəsbinin yuqur sübətlik tərəqqiyatıqa sicil qovvət qoşudu.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Yarqın ism.
1: Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizde ammevi menfaat faaliyetini qızğın söyüdigan X Soping bilen tanışımız. Yakında X Soping pedaillar bilen aldıraş bulup ketti. Çünkü köpçilik somka mehir muhabbet yetküzüş kiyim keçekleri ve ayaq baş kiyimlerini türge ayırıp retlep yeşiklerge kaçılap urap bu buyumlarını bir tutaş Qashqar viloyatining payzavod nahiyasiga evetip şu caydaki egi çaksız yaşanğanlar hem de ailesinde qiyinçiliği bar oquqıçılarga iyanı qilishni pilallığan idi. Xisuping 59 yaşqa kirgan bolup, Ürümçi yuqori yeni texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yeni Şehir rayoni, Ergun yezisi Sengun kentidin. Akı ufka at sınırları köp bolğaçqa yaş vaqtida turmishi ancha bayashat ötmegen. Keyin o yoldışı bilen billa yer terip, aşqanı echip, yayımı echip, tirikçilik qilip, japa muşaqqatke çidap, köreş qilip, küllerini qadam qadam yaxşılığan. 2006 yılı etiyazda X Soping ammevi menfaat işlerine resmi atlandı. Dastlabda asaslıqı kentdeki egiçaqsız yaşanğanlardan alı sorudu. Şu yılı küzde Nevri inisi Koni şehir nahiyesinden qaytıp gelip, onunğa şu jaydaki dadısı qatnaş hadiste vapat bolğan, anısı işki balını özü yalğız beqip oqtıp atqan, iqtisadi eğir qiyinçilikti qalğan bir bəxtsiz aile toğrısında sözləp bərdi. Şökünü kəştə, X Soping uyaq boyaqı örülüp xulayalmadı. Ədisi yoldışı bilən məsləhətlişib, aldı bilən bir balının oqışıqa iqtisadi cəhətdə yardan berişini qarar qıldı. X Soping mundaq dedi. Ata anam kiçikimdilla, mana çoxum yaxşı işlərini köpürək qılış doğrusda tərbiyə berətdi. X Soping balığa 3200 yuan əvətib bərdi. Şunundan keyin o yaşanğanlar sanatoriyasiga berib yaşanğanlarını yoxladı və onlardan hal sorudu. Ehtiyaclıq balalarga keyim keçək yığıb bərdi. O yaxşı işlərini qılıb yardım beriş yöləş təcrübəsi toplaplı qalmay, yana nurğun pedayi bilən tonuşdu. 2012 yılı X Soping, Akı Ufka, At Sınırlar, Mehir Muhabbet Ammevi Menfaat Mulazimet Ətirtini qurdu. O mundaq dedi. Bu pidayları her saha, her kəsibdən kəlgən, köpçiliknin qılğan yaxşı işləri meni təsirləndirdi. Mən Ammevi Menfaat pəaliyyətidə nurğun xoşallıqı erişdim. Şundaqla bu Mehir Muhabbetnin uzaqçı davamlışını ümit qılmən. Şunun bilən, mən mu bu pidayılar ətirtini təşkilləb qurışını oyludum. X Soping pidayılarının artıqçılıqıqa asasən onlarını uxşımıqan qurbalarga ayırıdı. Şunun bilən billə, yoldışı və ətrapıdaki dostlarını arqa səb kapalıdı xizmətini üstüge elişqa səpərbər qaldı. X Soping'nin yoldışı Şajian Xin mundaq dedi. Bu yıllarda vaqtim bolsala ayalımğa hemraq bolup, ammevi menfaat işlerini qılıp, avtomobil haydap, Qashqar, Xotan, Şeyxo qatarlıq jaylarga berip, mehir muhabbet addi eşyalarını, maddi eşyalarını yetküzdim. Meyli yezi kent mektəblerde bolsun, ya ki asasi qatlamdaki ammının öylerde bolsun, hemmisi de biznin paypetek bolup yürgen simayimiz qaldı. Aynur Tursun Niyaz'nın öyü Yekken Nahiyası'nın 5 kent bazırda. O mundaq dedi. Biz at sınıl 3 qeyrindaş. Anam yaşanıp kalgan 2 çoğunun alıdın xəbər alıdı. Hemimiz pəqət dadamının işlemçilik qılıp tapqan pulıqı tayınıp tərikçilik qılımız. 2021 yılı X Soping kentke maddi əşya iyanı qılganda onlarının əhvalını egiləb, dərhal yardım kolunu sunuşunu qarar qaldı. Hər gili 5000 yuan oqış yardım pulu iyanı qılğandan sırt yana qararlıq alda bu aildikilərgə keyim keçək və ayaq, baş keyim qatarlıq maddi əşyalarını elib bərdi. Yardımgə erişkən alım Qadır mundaq dedi. 7 yıldan boyan X Soping izcil

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılgı aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz silahge şatlıq beğişli olsay. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı arqılıq silahının xizmetinlar bulalğalıqından tolu muxşalman, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Amrıqım Kəldi namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız. Qinamisa, Bahir Ağaysila.

Aziz radio anlıqçı dostlar, növətdə köngül aramınladı buluduğunu, seni heç kim məndək söyməz namlıq qırğızca naxşa.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette dünyadaki en çıraylıq gül namlıq naxşını dil aramınlağı sunumuz Bahir Ağaysıla.

Yaqında dövlət kesəlliklərinin aldını eyliş, tizginləş idarisi, küzlük oqış başlanğanda yuqumluq kesəlliklərinin aldını eyliş, tizginləş körsətməsini elan qıldı. Yazının axırı, baş küzdiki pəsil almışış məzgili köp xıl yuqumluq kesəllikləri köp görüldüğən pəsil bulub, məktəbdə adam zıç bolğaçqa yuqumluq kesəlliklərinin tarqılışı və toplanış xarakterlik yuqum körülüş xəvipi mövcud. Oquqçılar, ata-anılar və məktəblər aldını eliş xizmətini yaxşı işliş gərək. Közlük oqış başlanğanda bu üç xil yuqumluq kesəlgə noxtılıq diqqət qılış gərək. Birincisi, nəpəs yolu yuqumluq kesəlliki bulub, asaslıqı tükürük çəçirəndalları arqılıq tarqılıdı. Yeni tatısman virus, tarqılış can zukam, öpkü tüpürkülyozi, soçe çikki, kök yötel, kızıl, soğan, gürenbəz yaldoğay qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. İkincisi, üçe yolu yuqumluq kesəlliki bulub, tarqılışı çıqırındı iğiz yolunu asas qılıdı. Qol tazılıqı mühim halkı bulub, qol put və iğizlarga əsvə çıxış kesili, noru virusi və çaqsıman virus kəltürüb çıxarğan virusluq iştisürüş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Üçüncisi, haşarat vasitisi bilən yuqudağan yuqumluq kesəlliki bulub, haşarat vasitisi bilən çıxıştan tarqılıdı. Muhit tüzəş və şəxsi qoğdunuş açqıç bulub, dengi qızıtmisi, kekong kınya qızıtmisi və qızışqa qan plastinkisi azıyış yığında kesəllik alaməti qoşulub geliş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ailə bilən məktəbnin qol tutuşu sağlamlıq müdafiyyə sepini müstəkkəmləşdən tuncu qədimi. Dövlət kesəlliklərinin aldını eliş, tizginləş idarəsi yaxşı adət yetildirib tazılıq ötkülünü çəng tutuşunu əskərtdi. Tamaqdan burun və tərətdən keyin sırtqı çıxıb öyə qayıtqanda yötülüb burunu taşlığandan keyin sopun yaki qol yuyuş suyuqluğu bilən qolni pakiz yuyuş. Tüş görgəndə yaki yötəlgəndə qəğəz yaki cəynək bilən iğiz burununu tosub tükürük çəçirəndələrinin ətrafıdaki kişilərgə tarqılıb getişidən saqlanış gərək. Şunun bilən bilə öyni pakiz tutuş, hava almaşdırış, paşıdan saqlanış mühim halqa. Hər günü az digəndə 2 qetim derizini içib hava almaşdırış.

алмаштырыш, һәр кытымда 30 минуттан артык һава алмаштырыш, үй ичи һавасының үтүшүп турышыга кафалатлык кылыш, балкон, ашхана, хаҗатхана ва атрафтагы йыгылып калган суны тазалап, паш көпи идиган жайларны үзил-күсил тазалаш, кайнатылмаган суны ичмәслек, хам тамак йемәслек, эшип калган тамакны толык ысыткандан кийин андан йеш керек. Bunundan başqa yana qanuniyyətlik dəm eliş, yetərlik uxlaşqa kapalətlək qiliş, oziqlıqni tənqonlaşdırış, muvabıq hərkət qiliş, immunitet küçini aşırış gərək. Tarqilişcan zukam, soçeçki, qızıl qatarlıq vaksinalarını vaxtıda toluq, əmləş, ən tecəşlik, ünümlük aldını eliş vasitəsi. Qızıtması örləş, yötülüş, əsvə çıxış, içsürüş qatarlıq, Kesellik alametleri görülgen naman, kesel turup mektepke biriş kat'i men'i kılınıdı. Derhal öyde aram eliş, hem de doktorga görünüş, teşebbüskarlık bilen doktorga turuş tarihi ve uçuruş tarihini uçturuş gerek.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
1: Ağla Batkınınla Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Tən Saklıqı Zor Baylıq Programı

Hörmətli radio anlıqçıla, Abdonom rayonluq 15-ci növətlik tənərikət müsabıqısı və 11-ci növətlik millətlər ən-ənəvi tənərikət müsabıqısının yepiliş mürasimi 9-cu ayının 6-cı günü

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqca dostlar. Bu səhibimizdə nəmə üçün bu pəsildə terdə asalla aq kepək payda buludu degen məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçülükə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkəti yuyunub bolğandan keyin teriniz texi sal nəm vaqtdan paydalanıb bədən meyə sürüb qaldıq suni saqlab qeliş. 9-cı ayda havanın nəmlik dərəcəsi tövəlləb teri yüzüdeki suunun qarğı aylını sürüyeti yazdık edin bir həssidin artıq tez buludu. Yuyunub bolğandan keyin əgər suni vaqtıda saqlab qalmasa, teri yüzüdeki su tez sürətdə parğa aylınıb, bir neçə minutdan keyin tartışıb, aq kepək çıxışqa başlaydı. Su saqlaşının ən yaxşı vaqtı bədən yanıla nəm halətdə bədən meyə sürüb, yuyunğanda sınıb girgən suni saqlab eləş. Əgər teriniz quraqraq bolsa, bədən meyğə bir neçə tamça ter asraş meyi qoşub, aralaşdırıb sürküsünüz buludu. Bugün yuyunub bolğandan keyin nəm xuş halətdə bir qəvət sürksəniz, terinizdə ağ kepək payda bolmaydı.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdəy hava raydan məlumatı anladınız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 7-23 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 10-26 Celsiy gradus qıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulut tunudu. Temperatura 13-27 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-26 Celsiy gradus qıca. Köytünde hava bulutluq bulup keyin echiladu. Temperatura 14-27 Celsiy gradus qıca. Çexanızda hava bulutluq. Temperatura 13-26 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 14-26 Celsiy gradus qıca. Qomulda hava bulutluq bulup keyin echiladu. Temperatura 17-33 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 25-36 Celsiy gradus qıca. Qorulda ötkünçi yağmur yağadu. Temperatura 17-30 Celsiy gradus qıca. Aqsuda otur hal yağmur yağadu. Temperatura 14-22 Celsiy gradus qıca. Atışta ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 13-25 Celsiy gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 14-25 Celsiy gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 16-27 Celsiy gradus qıca. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca buludu. 3 bal şamal çıxıdı.
1: Havarayın malumatı anlattı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televizyon Stansısının Tensaklıqı Zor Baylıq programı sabah canlı çişberdik. Anlıqınınlağı rahmet.

0: eskertidi.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamak dayarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat, şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtidir.
1: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
0: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
1: Tamak stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamak ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Bırak programısını anlayışlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ümən.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kıtıpkı programımızda tüvendiki məzmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Maral Beşi Nahiyyəsinin Çarbağ yezisi Potay kentideki Çücügün Qonaqının və Maş maysillarının ösüş əhvali yaxşı bulup, dehqalları pərviş qilish bilən aldıraş boldi. Qoçun nahiyyəsinin bəylən qoğunu bazarğı seylindi digən məzmunlarını anlatımız.
0: Qaltıs beyiş mahirleri səyibimizdə Qolcı nahiyyəsindəki danlıq əmgək mülazimət vasitçisi Gülmirə Eziz yurttaşlarının kırmını aşırıq beyişiği yardan bədi. Savan şəhəri Şinçi Xan Çarub Bakmıçılıq Deyqalar Kəsbi Kooperatif Qoylarını Beğişini Yeni Yüksəklikki Kötürdü Degən Məzmunlar Deyqdanlarda Buludu.
1: Yezi İgiliki Yeza Deyqallarğa Alaqıdar Uçurlar Səhibimizdə Yezi İgiliki Yeza Minastırlıqı Şəraiti Yar Bar Yezi İgilik Məksulatları İşləb Çıxırılğan Caydiki Top Setiş Bazarlarını Rəqəmləşdürüb Əqli İqtidarlaşdırıb Dəriyicisini Üstürüşkə İlhamlandırdı Qatarlıq Uçurlarını Anlatımız
0: Radio Anğıçıla Programı Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı Sılışıtın abunçları terimini aldırmaz qədəmini anlatıldı Həm də hər vaqt qaytırıb anlıqılı boludu Həm də deyik tığına programımızdan təpsili məzmunları da bolsun

ча жидди ишларга такабул туруш, инкас кайтыруш козготулуп, келкин менен кургакчылыктын киренишиш вазити көрүнөрлүк болду. Келкин мезгилдеги мудапия көрүш өткүлүк ужум кылышта суучулук назарты Аптын районунун суу апти кургакчылык зыйынын көздөп өлчөш алдын сигнал бериш субсугу тайынып, жами 172 карар кыян халп хатардын алдын сигнал берип, жамияттыки аммага хатардын сакланыш аскертмесидин 17,393,000 нишанлык жеткизип, жайларын 2500дин артык кишини өткөп хатардын сакланышка ташкилдешке жетектеп, халык аммасынын hayatı ve mal mülk bexatarligiga bütün күч белән капалатлык кылды. Шуның белән бергә келкин мәзгилдә тохтатмаслык, рәткә тургызып тәкъшүрүшне тохтатмаслык, түзәшне үзеп коймаслык таләпи буенча 14 вилаят област шәһәрдә келкиннең мудапия күреш, кургакчылыкка такабул турышка әйдәкчилек кылышны тулы каплап канат яйдырды. Нәвәттә бүтән Аптын районындагы су амбарларының йөрүшүш әһвалы умуми җәһәттән мөһим булды. Yezi iyilikde soğuruşlu kapalı kılıç cihette, suçluk sistemisi yıldı planlaş, aydı tanışış, 10 günde emelileştiriş, haptada oralaştırış prinsipini katlık emelileştirdi. Hazır kadar bütün Aptın rayon bu içe teminlengen su cemi 44 milyar 660 milyon kubmetre yetti. Bunun içi de yezi iyilikde teminlengen su 40 milyar 610 milyon kubmetre. Tamamlanan itizlerini soğuruş 670 milyon muhkitimga su ambarlarının umumi su saklaş miktarı 12 milyar 840 milyon kubmetre yetti. Su bilen teminleşini oralaştırış planını inçikleştiriş, köpkül su menbesini birleştirip oralaştırışını bir tutaş planlaş arkalık, su baylıkını kıyıplaştırılıp, inçikleştirilip, başkuruş seviyesi sicil östürüldü.

Yaqında Chongqing istemal arqalıq Şinjanğa yardım beriş. Chongqing qomul bevasit qatnaydığan növbetçi avtobuzi degen lozunke esilgan 2.5 persepliq avtomobil 5000 yeşikke yaqın ala süpatlik kiyim pişar qoğunni ilıq qaçılıp qomul şehrinin arı törük nahiyyasi nom bazari Şevan kentidin yolğa çıkıp Chongqing'a bevasit yürüp ketti. Bu Chongqing qomul istemal arqalıq Şinjanğa nişanlıq yardım beriş boyunca işlep çıkırış setişini udullaştırış hareketinin əməliyleşip ünüm bərgəllikidin derek berdi. Bu bir türküm qoğun Chongqing xalqara əsya oburut tügini Bağçı rayonidiki Sibu Lohay Sintongdao transport ticareti şirketinin Chongqing Wushu portiga bevasitə yetkizilip Lohay Ela süpatlik məhsulatları ommivi mulazimət süpisi arqalıq köp yil, köp xil yollarda setalıdı. Hər yili 8-ci aydan 9-ci aygıcı bolğan vaqıt, Aratürk nahiyyəsinin nombazırda kiyim pişar qoğun mərkəzlik bazarğı selindiğən məzgil. Şocay ki özgüçə kelimat və su, tuprak şıraitiğe tayınıp yetiştürgən Sejomi qoğuni eti toq. Tatlıqlıq dərəcəsi muvafiq bolğan özgəcə əvzəl yezi igilik məhsulatı bolub qaldı. Qoğun kəsbi şu jaydiki dehqan ailələrinin kirimini aşırışıdiki yadroluq kəsibge aylandı. Bu yıl bazar əhvaldiki davalğuşnun təsirige uçırğaçqa bir qısım terikçilərinin əla süpətlik qoğullarını setiş qiyin buluş məsələsi görüldü. Bunun qarta Qomul şəhərlik yezi igilikki yeza idarisi Qomul şəhərlik Quruqluq porti əşya oburtini başqırış komiteti, Aratürk nahiyyəzlik təminat sodu kooperatibi qatarlıq köp tarmaqlar bilən birləşib, Lohay, Sintongdao, transport ticareti çəklik şirkti bilən faal odullaşdırıb, Qomulnın yezi iyigilik məhsulatları, Qomuldiki işləb çıxırılğan cayda yığıb saqlaş, qol liniyə transporti, Chongqing ambardı saqlaş, ayırıb tarqıtış, Bütün zəncirlik əşya oburti sistemisini bərpa qıldı. İstemal arqılıq yar yölək buluş, bevasitə sırtqı setiş əndiyisi arqılıq, yezi iyilik məhsulatlarını 75-dən dövlət işçi bazırıqa bevasitə setiş zəncirlik yolunu ravallaşdırıb, qomulunun əla süpətlik yezi iyilik məhsulatlarının təsir körsütçü dairisini kəngəytdi. Chongqingə bevasitə baradığan

Hürmetli radio anlıqıcılar, Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabıqısı və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənəvi tənərkət müsabıqısının yepiliş mürasimi 9-cı ayının 6-cı günü saat 11-də Qəşqər Təntərbiyə Mərkəzidə ötküzülüdü. Vaxt gəlgəndə Şincan Radio Televiziya Stansısının Solution abunçıları terminali, Şincan Radio Televiziya Stansısının Doyin, Köyşov və Sinsupsi, Təntərbiyə Sağlamlıq kanalının Doyin nomori və Sinsupsi da mas qədəmdə bevastı görsətildi. Vaxtıda görüşünlərini qarşı alımız.

stansımız xəbəri. Mərkəzi radio televiziya baş stansiyası kiçik kanay proqramısı altış başlıqallıqının 70 illiqi peytidə Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping təbrikət əvətib təbriklədi. Xi Jinping təbrikətidə mündaq təb görsətdi. 70 yıldan buyan kiçik kanay proqramısı балаларға яхшы хикай айтып беришти чиң туруп, эвлатмы эвлат, өсмүрлер балаларның саглам

0: xizmetini yenimi küçəyitişini uğurlaşdırdı. Quruluşunun muvaffaq müddəti və bixatərlik silinməsiga toluq kapalatlıq qılıb, geologiyalik təşkürüş sübtini həqiqi östürüb, layihələş halqısıdiki zor xeyim xətərini başquruş, kontrol qılış və nazarat qılğıcı orullarının bitirəb nazarat qılış rolunu küçəyitib, iş halqılarını qısqartıb material uğurlaş, saxtıpəzlik qılış qılmışlarını qətti çəkləşini tələb qaldı.
1: Stansımız xəbəri. Muxbirinin dövlətlik kesəlliknin olduğunu eliş kontrol qılış idarısının ilgilişçə, 2025-ci ili məmləkət boyucə oquqıçılarının Iraqnı görəlməslik nisbiti 49.9% yıqılışıb, 2018-ci ilidiki 53.6%-dən cəmi 3.7 puan tövəldigən. Yıqınqı 5 ildə uda tövəlləş vəziyyəti görülgən.
0: Stansımız xəbəri. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliyi 9-cu ayının 4-cü günü uruş dokladı elan qılıb mündaq dedi. 8-ci ayının 29-cu günüdən 9-cu ayının 4-cü günü gecə Rusiya armiyası cəmi 15 məhəllini kontrol qılıb, 6000-dən artıq uçqutsuz ayırplanını itib çürdü. Ukrayna Qurallı Qısım Baş İştabi 9-cu ayının 4-cü günü ötken bir gündə aldıqı səp rayonu da 240 qitim uruş boldi. Ukrayna armiyası köp tərəbdən Rusiya armiyasının hücumunu çikündürdü, dedi. Amerika Zuntuni Trump 9-cu ayının 4-cü günü Amerikanın alayıda əlçisi Witkov bilən Kushner'nin Rusiyaya Rusiya-Ukrayna toqunuşunu axırlaşdırış layihəsi sunğanlığını aşkarladı. Ukrayna zuntuni Zelenski şu günü Ukrayna paytaxtı Kiyev şəhər mərkəzi yerləşən Ukrayna Dövlət Xəbərsizlik İdarəsi Baş İştabının Rusiya armiyasının uçqutsuz ayırplanının hücumu uçurğanlığını bildirdi.
1: Stansımız xəbəri. Amerika zuntuni Trump 9-cu ayının 4-cü günü Amerika armiyasının İranın Kuh Kolanğa nait tez zərbə verdiğanlığını aytdı. Kuh Kolan İranın otur qismidiki Isfahan ölkəsidiki Natanz yadro əsləhəsi ətrafıqı caylaşqan bolub, İranın ən müstəkkəm yer astı yadro əsləhələrinin biri dəb qarılıdı. Trump bunun ilgiri Kuh Kolan yer astı yadro əsləhələrə zərbə berimiz dəb köp qitim təhdid salgan. Bıraq İran Kuh Kolan əsləhələrinin quruq ikənlikini, Amerikanın Kuh Kolanğa hücum qılış hərəkətinin çoxun məğlub boladığanlığını bildirgan idi.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlatdıq. Bu qitimki xəbərlərimizin diktorları Abdurusul Abdurayim bilən Gülbəkrəm Muxtar, növhəcci müariri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızdan başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Özgür işcan xalqara mühitdə taratqılar uçur tarqıtış yolu bulubla qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən qoral. İqtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yıqında Afrika İştipaqının cüngodu turuşluq vəkili Bağ, Afrika cüngo taratqıları birlikte tırışı,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Özgür İşcan xalqara mühitda taratqılar uçur tarqıtış yolu bulublu qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən qoral, ixtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yaqında Beijingdə ötküzülgən 7-ci növətlik Cungo Afrika taratqılar həmkarlıq münbirinin iciliş mürasimi də Afrika İhtipaqının Cungo'da turuşluq vəkili Bağ söz qılıb, Afrika Cungo taratqıları birlikte tirişib, iki tərəf həmrahlıq münasibətinin üzüb yetilişigə guvah buluş bilən billə, tərəqqiyatını ilgiri sürüdüğən, düşünüşünü çoğunqırlaşdırdıqan, tinişliqini müstəhkəmləydiğən yardımcı küşkə aylınışı kerek, dedi. Bu növətlik münbərdə tərəqqiyat yeni pürüstüdən həm bəhrinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikte yaratış başlayma qalındı. Cungo və 45 Afrika dövlətindən gələn təxminən 400 vəkil məzmunda yığınlıq yaratıb, adimiyyət həmkarlıqına küş qoşuş, texnikada həmkarlaşıb, kəsibdə tən payda ilişqə küş qoşuş, ünsin mülazimətə arqılıq, ixtisad soğudunu ravajlandırış, radio televiziya ünsin sahəsirki AI-ni yuğurub qolunuş əmliyyəti qatarlıq yadroluq qaralımlarını çörüləb, söhbətləşdi və fikir almaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın muavin baş katibi, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibinin Afrika meselesi boyunca alaydı meselesi İza Kanva videoluk söz kılıp mundaq dedi. Cungo Afrika Hemkarlık Münbiri Ramkısı da taratkular alakısını çoğunqırlaştırış, sırtkilerinin hakiki Afrika'yı bolgan tonuşunu küşeytişte mühim ehmiyetki ige. Afrika radio televiziya aparati cungoluk kesiptaşlar bilen kol tutuşup ilgirlep, akbarat mezmonini almaştırıpla kalmay, yana bayan kılış igilik hukukunu küçeytip, Afrika'nın terakiyat evzellikini namayan kılıp, Afrika İhtipakı'nın 2063. yıllık karalmasını işe açırışkı türütkü buluşu kerek. Bu yıl del Cungo-Afrika diplomatik münasuvat ornatkallıkının 70 yıllıkı. Şundaqla, Cungo Afrika adimiyet almaştırış yili. Münbər məzgildə 7-ci növətlik Cungo Afrika taratqılar həmkarlıq münbiri ortaq xitabnaməsi və Cungo Afrika radio televiziya ünsin həmkarlıqının 80 türlük nəticəsi rəsmi elan qılınıb, Cungo Afrika adimiyet almaştırış yiligə mol məzmun və hayati küş ata qaldı. Cungo 2024-cü yili Cungo Afrika Həmkarlıq Münbiri Beijing başlıqları yığında Cungo Afrika Radio Televiziya Ünsin Yığınlıq Yartış Həmkarlıq Planını yolu qoyuşunu cakarlıqandın buyan, şik tərəbinin axbarat, məzmun, tarqıtış, texnika, xadim qatarlıq cəhətlərdiki almaşdırış, həmkarlıqı tex mükən çoğun qorub oldu. Cungo Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarisi elan qılğan sallıq məlumatda görsətilişçə, televiziya teatri 3 gəvdə, 6 yim qatarlıq Cungonun 80-dən artıq ünsin əsri Afrikadakı nurğun dövlətlərdə görsətilgən. 29 Afrika dövlətinin 80-dən artıq proqramısı Cungodakı əsaslıq televiziya kanalları, köşmə taratqı supuları da görsətilgən. Bunundan başqa, İki tərəf yenə təxminən 50 ünsin proqramısını birlikdə sürətkə alğan. Bunun içində Beijing Çoğ Ünsin Noxtuluq Türi, Məyli Kəntigi Kəlginizni Qarşı Alımız namlıq televiziya teatri, Cungo Tanzaniya dostluqını ilgiri sürüş alayıdı tökbü mükafatıqı erişkən. Afrika Radio İştipaqının baş iş bicürgütüsü Geri Guar Caka munularını bildirdi.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb armaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetli radio anıqıcılar, yaxşı misiniz? Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışanlarını ümid qılınız. Mən Pərhad Ömər. Xidirlik dostlar, bugünkü proqramımızı Aşk Navası namlıq naqşı bilən başlayımız.

Qadirli dostlar, anlatqanlar sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı muzikilər özür onları buludu. Əmdi yaşlıq küyü namlıq naqşını köylü aramalı ağız olumuz.

Qədilik radio anı uçula. Alavat qıdınla sənət səhnisi proqramısı. Proqramımızın davranışdırımız əmdi. Bük baraqsan dərəx namlıq naxşını köğün aramalığı sunumuz.

Qadirli dostlar, Alawatqınla sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı musiqiləri huzurunda bulubatıdı. Əmdi qırğız naqşılardan ayollar namlıq naqşını huzurunda sunumuz.

Qadirli dostlarla vatqın ola sənət səhnisi proqramısı. Proqramızlar millət xalqının nadır naqşı muzikləri huzur onadı bulu vatıda. Həm də Qazaqçı naqşıladın Qarlıq İçim namlıq naqşını huzur onadı sunumuz.

Hürmetlik radyo almışla. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız bu içi alış bəyədik. Programımızı bayram naqısı bilən axırlaşdırmız. Əmələğə bəxt, amət, salamət, gər bozun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqını ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlığı Zor Baylıq Proqramını anlaşılarını qarşı alırız. Mən riyazatçı Rosengül İmam. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılı Şıtin Abunçılar Terminalı da mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qədimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlət kesəlliklərinin aldını eliş tizginləş idarisi küzlük oxuş başlanğanda yuqumluq kesəlliklərinin aldını eliş tizginləş görsətməsini elan qıldı digən xəbər diqqətinlərdi buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tərkibidə futur köp bolğan çay içişinin salamətlik qandaq təsiri buludu digən məzmunu sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nəm üçün bu pəsildə tərdə asalla ağ kepək payda buludu digən məzmun diqqətinlərdi buludu. Radio anlıqıcı dostlar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

Yaqında dövlət kesəlliklərinin aldını eyliş, tizginləş idarisi, küzlük oqış başlanğanda yuqumluq kesəlliklərinin aldını eyliş, tizginləş körsətməsini elan qıldı. Yazının axırı, baş küzdiki pəsil almışış məzgili köp xıl yuqumluq kesəllikləri köp görüldüğən pəsil bolub, məktəbdə adam zıç bolğaçqa yuqumluq kesəlliklərinin tarqılışı və toplanış xarakterlik yuqum körülüş xəvipi mövcud. Oquqçılar, ata-anılar və məktəblər aldını eliş xizmətini yaxşı işliş gərək. Közlük oqış başlanğanda bu üç xil yuqumluq kesəlgə noxtılıq diqqət qılış gərək. Birincisi, nəpəs yolu yuqumluq kesəlliki bulub, asaslıqı tükürük çəçirəndalları arqılıq tarqılıdı. Yeni tatısman virus, tarqılış can zukam, Öpkü tüpürkülyozi, soçe çikki, kök yötel, kızıl, soğan, gürenbez yaldoğay qatarlıqlarını öz işçi kalıdı. İşkincisi, üçce yolu yokumluk keserlikke bulup, tarqılışı çıkırındı iğiz yolunu asas kılıdı. Kol tazılıqı muhim halkı bulup, kol put ve iğizlarga əsvə çıkış kesili. Noru virusi ve çaksıman virus keltürüp çıkarğan virusluk iştisürüş qatarlıqlarını öz işçik alıdı. Üçüncisi, haşarat vasıtısı bilen yokudağın yokumluk keserliği bolup, haşarat vasıtısı bilen çekiştan tarqılıdı. Muhit tüzeş ve şahsi qoğdunuş açıqç bolup, dengi kızıtması, kekon kınya kızıtması ve kızışka Kan plastinkisi azıyış yığında keserlik alameti koşulup geliş qatarlıqlarını öz içik alıdı. Aile bilen mektepnin kol tutuşu sağlamlık müdafiye sepini mustahkemleştiğin tonca qademi. Dövlət keserliklerinin aldığını eliş, tizginləş idarisi, yaxşı adet yetildirip tazılıq ötkülünü çan tutuşuna əskertdi. Tamaqdan burun ve tərətin keyin sırtkı çıkıp öge qaytqanda yötülüp Burunni tashlagandan keyin sopun yoki qo'l yuvish suyuqligi bilan qo'lni pokiz yuvish.

sarğıç qoŋur rəngliq dağ parçaları payda buluş. Eğir bolğanda fitorluq söngək kesilini keltürüp çıxırış. Məsələn, boğum telib ağırış, qitib qeliş, söngəknin şəkli özgürüş, pəy kalsilişiş. Eğir bolğanda palet bolub qelişini keltürüp çıxırdıkən. İkincisi, bu iki xil çay həmisi fitor sümürüş çoğun ailesi hesablanıdı. Köpçelik kişini əskərtimiz ki, fitor tağ cinsləri, tuprak, su, hava və ayvallarının tini də kən dairdə məvcud bulub, adam bədəni asalla erişələydi. Çay dərxi fitor sümürdüğən çoğun ailə hesablanıdı. Bulub mu, bu iki xil çaydan alaydı ehtiyat qılış gərək. Birincisi, çın besilğən konu qarı xış çay. Bu xil xış çay asaslıqı konu yopurmaqdan yasalıdı. Yumran bir qıs eleştirğanda konu yopurmaqının fitor yığış miqdarı, iqtidarı, teximu küşlük buludu. Bir qısım xış çaylarının umumi fitor miqdarı hər kilogramıda 100 mg'dan 1200 mg'a bulub, adetki qızıl çay, kök çay, qatarlıq, parç çaylar, yani hər kilogramıda 20 mg'dan 120 mg'a adın körnənlik yuqır buludu. İkincisi, bir kısım layaqatsız çay, bir kısım tövən dərəcəlik çay, ərzan bahalıq uşaq çaylarımı yerek konu çay ham əşyası tallanıdı. Sallıq məlumatlarda görsətilişçə, bir kısım layaqatsız çaylarının tərkibidə fitor miqdarı hətta hər kilogramıda 47 bütün 105 mg'dan 291 bütün 198 mg'a cəyidirikən. Şuna çay işçisinin ibarət bu işinin özü də xətər yox əməz. Bəlkə çayının türü bizgə yuqır fitorluq yoşırın xəlb elib gelişi mümkün. Çay işçikəndə üç noxtığa diqqət qılıb, yuqır fitor krizistin yıraq duruş gərək. Birinci, bəlgiləməkə uyğun tövən fitorluq qarı çayını tallaş gərək. Dövlət ölçümü 19.965 2005 qarı çay tərkibidəki fitor miqdarında qarı çay tərkibidəki fitor miqdarı hər kilogramda 300 mg'dan eşib getməsi kerak deyə belgilənən. Adətki çayının hər kilogramda 200 mg'dan eşib getməsi kerak. Çayını muntizim yol arqalıq setib elib çay markasındakı fitor miqdarı fucuruğa diqqət qilishingizni tavsiya qilamiz. İkincisi, uzaq vaqt qaynaq suğu çılab qaynatmaslıq kerak. Uzaq vaqt yuqori temperaturda dəmlənsə, çayının içki qismidəki fitorunun davamlıq soğuq erib getişini kəltürüb çıxırıb, çaydakı fitorunun ölçəmdən eşib getiş xəlpini aşırıb etiş mümkün. Adətki çayını dəmləş vaxtı 5 minutdan eşib getməslik təvsiyə qılınıdı. Üçüncüsü, uzaq müddət qeyniq çay içişdən saqlanış kərək. Bəzi dostlar qeyniq çay içsə ruhlandırıdı dəb qaraydı. Əgər bir qeytimdala köp miqdardaki çayını selib çay dəmləgəndə, fitorunun kündülük qubul qılınış miqdari bir xətərlik yuqarı çəkidin eşib getişi mümkün. Adətdə çay bilən sonun nisbiti, birinin nisbiti 20, ya ki birinin nisbiti 50 boyucə ətrafıda bolsa normal dairə kiradı. Çaydan başqa əməliyyətdə turmuşumuzda yana fitor tərkibi yuqri yoşurun apətlər yoşurunğan bulub, bununla alayıdə əhmiyyət birişikə doğru gelidu. Bir türlük sallıq məlumat analizdən bayqılışcə, nurğun deniz məhsulatlarda fitor köp buluş xəvbi mevcud ikən. Toluq fitorluq, köp fitorluq, alkil matalarının koyuqluq dərəcəsi bu yecə, rətki tızğanda tərtib bu yecə baş putluqlar türü, rak türü, beliq türü, qoş qasraqlıq, Qolulu türdikilər, qursaq putluqları türdikilər bulub tizilidikən. Bulubmu baş putluqları türü? Məsələn, yovyu, moyu, rak türü bu iki xil deniz məhsulatını fitor mol toplanğan iğir apət rayonu deyişki buludikən. Bu, barlıq deniz məhsulatlarını yegili bolmaydı deyəllikmü? Ondaq əməz. Deniz məhsulatları əla süpətlik axsıl. Təbii mineral maddalarının ən yaxşı toluqlaş mənbəsi bulub, kündülük istimal qılışqa en tayin ərzidu. Muhimi qanda qılıb, muvaffaq ilmi yeyişdə. Köp mənbəlik tallaş.

Hörmətli radio dinləyicilər, Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərəkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərəkət müsabiqəsinin yepiliş mərasimi 9-cu ayının 6-cı günü saat 11-də Qəşqər tən tərbiyə mərkəzində ötküzülüdü. Vaxtı gəlgəndə Şinjan radio televiziya stansının sulu sitin abonçılar terminali, Şinjan radio televiziya stansının Douyin Qəyş şov və sin supsi. Təntərbiyə sağlamlıq kanalının Douyin nomori və sin supsi da mas qədəmdə bevasitə görsətilədi. Vaxtıda görüşünlərini qarşı alırıq.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Radio anlıqcı dostlar. Bu səhifəmizdə nəmi üçün bu pəsildə terdə asalla ağ kepək payda buludu degen məzmun diqqətlərdi buludu. Bugün köpçülükkə təvsiyə qılıdığan sağlamlıq addi hərkəti yuyunub bolğandan keyin teriniz texi sal nəm vaqtdan baydılınıb bədən meyi sürüb qaldıq suni saqlab qeliş. 9-cı ayda havanın nəmlik dərəcəsi dövəlləb Teri yüzüdeki suunun parğı aylını sürgeti yazdık edin beri hessidin artık tez buludu. Yünüp bolğan denkiyen eğer suunu vaxtada saklap kalmışsa, teri yüzüdeki su tez süratte parğı aylınıp bir netçi minut denkiyen tartışıp akkepek çıkışkı başlaydı. Su saklaşının en yakşı vaxtı beden yanıla nem halette beden meyi sürüp, yuyunğanda sınıp girgen suunu saklayabiliş. Eğer teriniz kurakrak bolsa, beden meyiga bir netçe tamça ter asraş meyi koşup, arılaştırıp sürküsünüz buludu. Bugün yuyunup bolğandan keyin nem kuşalette bir qavat sürküsünüz, terinizde ak kepek payda bulmaydı.

0: Hörmətli radio anlıqçılar, əmdə hava raydan məlumat anlatımız. Ürümçədə hava bulutluq, temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 7-23 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 10-26 Celsiy gradus qıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13-27 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-26 Celsiy gradus qıca. Tötünde hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 14-27 Celsiy gradus qıca. Çeyxanızda hava bulutluq. Temperatura 13-26 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 14-26 Celsiy gradus qıca. Qomilda hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 17-33 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 25-36 Celsiy gradus qıca. Qorulda ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 17-30 Celsiy gradus qıca. Aqsuda otur halı yağmur yağadı. Temperatura 14-22 Celsiy gradus qıca. Atışta ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 13-25 Celsiy gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 14-25 Celsiy gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup ötkünçi yağmur yağadı. Temperatura 16-27 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca buludu. 3 bal şamal çıxıdı.
1: Havarayın məlumatı anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziyen stansısının tansaklıqı zor baylıq programı saboyu canlı çişberdiq, anlıqınanlağı rahmet.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya İstansısının sənət səhnəsi proqramız boyu canlı çipədik. Yaxdırpanlığınınla rəhmət.

Yakında 2026 yıllık tağ deryalarını bəhul zor sayahat kiliş, dörbilcin, kaynak hissiyatı dolgan velisipit meniş səpiri, memleketlik velisipit təklip musabıqsi dörbilcin nahiyyəsinin Qara Emil basırdaki Huatan kiçik basırda başlandı. Her qaysi caylardan gelgen 298 velisipit meniş əvəzkarları dörbilcinge cem bulup, uçkandak tez sürüette bəsleşiş cəryanı da yol boyudaki səhra güzel mənzirisinin qan qoca ozurlanıp şocayının xalq örüp adeti. Adamiyet cahatdiki özgüce cəlibkarlıqını çoğunqur hez qaldı. Bu qeytimki musabıqada ərlər sərxıllar qorupsi, ayallar sərxıllar qorupsi, ərlər amivi qorupsi, ayallar amivi qorupsi. Şatlıq velisipit meniş qorupsidin ibarat 5 musabıqa qorupsi təsis qılındı. Bunun işçidə sərxıllar qorupsi bilən amivi qorupsi musabıqı yolunun umumi uzunluqı 69,115 kilometr. Şatlıq velisipit meniş qorupsi musabıqı yolunun uzunluqı 34 kilometrə yetdi. Bütkül musabıqı yolu Huatan kiçik bazarı asasən xalq örp adet kenti, Emil Kademi şehir xarabisi qatarlıq nurgun caydaki əla süpətlik mədəniyyət sayahat baylıqını tutaşdırgan bulup, tutaş ketgen səhra mənzirisi bilən şehir bazarlarının yep yeni qiyabdi mahirlarının köz aldıda toluq namayan bulup, köpçülükni maharette bəsliş bilən billə dörbülcün nahiyyəsinin özgücə təbii əvzəlliki və çoğunqur, uzaq adamiyet asasını çökmə sınaş imkaniyetine ege kıldı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtundaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyonluqçılar, bu sahibimizdə köpçəlikkə Avtonom rayon 15-ci 5 yıl quruluş əxlətlərinin muhitini bulğuşunun aldını eliş tüzəş xizməti yerik planını elan qıldı degen temədə toxtalımız. Yakında Avtonom rayonluq turğalığı və şəhər yezi quruluşu nazarəti Avtonom rayonunun 15-ci 5 yıllık quruluş əhlətlərinin muhitini bulğuşunun aldını eliş, tüzəş xizmət planını tarqıtıb, 15-ci 5 yıl məzgildəki Avtonom rayonunun quruluş əhlətlərinin muhitini bulğuşunun aldını eliş, tüzəş xizmətinin umumi təlibi. Noqtalıq vəzifəsi və kapalət tədbirlərini aydınlaşdırıb, kəlgüsi 5 yıldaki bütün Avtonom rayonunun quruluş əxlətlərini tüzəşini yolğa qoyuş yolunu eniq ayırıb bekitdi. Planda quruluş əxlətlərini tüzəş sistemisini mükəmməlləşdiriş və onundan universal paydalanış dərəcəsini östürüş çöyürüdülüb, Avtonom rayon, vilayət, oblast, şəhər və nahiyə, şəhər, rayondan ibarat 3 qatlam boyunca bütün rayonluq tüzəşinin yadroluq körsətküçü aydınlaşdırılıb, 2030-cı ilgəcə yenidən qurulğan quruluş nəq meydanıda binakarlıq əxlətlərini bir tərəb qılış miqdarını hər 10,000 kvadrat metrdə 300 tonnadan aşırmaslıq. Qoraşdırma imarət quruluşu nəq meydanıda quruluş əxlətlərini bir tərəb qılış miqdarını hər 10,000 kvadrat metrdə 200 tonnadan aşırmaslıq. Vilayət dərəcəlik şəhərlərdə quruluş əxlətlərini baylıqqa aylandırıb paydalanış nisbətini 55%-ə. Şəhər qılıb təsis qılınğan şəhərlərdə quruluş əxlətlərdən universal paydalanış nisbətini 65%-ə yetkizişə tirişiş. Nahiyə, şəhər, rayonlarını, quruluş əxlətlərini bir tərəb qılış əslihələri bilən umum yüzlük qaplab, şəhər təsis qılınğan şəhərlərdə quruluş əxlətlərini ünümlük bir tərəb qılış nisbətini 90%-ə yetküzüşkə tirişiş. Hökumət yetəkçilik qıladığan, cəmiyyət qatnışıdığan, bengtuan bilən yerlik maslışıdığan idarə qılış sistemisini bərpa qılış otturğa qoyuldu. Planda mundaq görsətildi. 14-ci 5 yıllık plan məzgilidə bütün Avtonom rayonunun quruluş əxlətlərini tüzəş xizmətidə yuqori qatlamdan lahiyələş ölçəm sistemisini mükəmməlləşdiriş, əslihələrinin önümünü östürüş qatarlıq cəhətlərdə bəlgilik nəticə önüm qolğa gəltirildi. Ləkin, bir tərəb qılış əslihə quruluşu yetərlik bulmaslıq, tüzəş mexanizmdə kəmtüklük buluş, mənbədən başqırış, tizgillə salmıqı aciz buluş, universal paydalanış bazar rıqabət küçü yetərlik bulmaslıq, akıllaşdırıb başqırışını yüksəldürüşkə toğrı keliş qatarlıq nurğun məsələlər yanılı mövcud. Planda monolar təkidləndi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincan 7 çoğun vəzifini noqtalıq əməliyiləşdirib, quruluş əxlətlərini tüzəş ötgülügə ucum qılış cəngini yaxşı elib birişqə küç qoşudu. Yəni, saqlanma quruluş əxlətlərini hərəkət halıdədə rədki turğuzub tüzəş hərəkətini yolğa qoyub, saqlanma əxlətlərini tazılab, tarixdən qalğan növləb qoyuş xəvib xətirini tögütüdü. Quruluş əxlətlərini 5 türgə ayırış usulunu umum yüzlük əməliyiləşdirib, mənbədən başqırış tizgilləşini qatdıq, yaxşı tutub, quruluşunun aldınqı uçudun əxlət miqdarının eşi azaytıdı. Quruluş əxlətlərini yığış, toşuş təlifini aydınlaşdırıb, bütün musabilik toşuş başqırışını qeyliblaşdırıb, yötkəb toşuş halqısıdaki nazarət qılış başqırış tosuq noqtısını ravallaşdırıdı. Bir tərəb qılış əslihə quruluşu və yürüşüşünü başqırışını qeyliblaşdırıb, əxlətlərdən universal paydalanışını ilgir sürüdü. Asili məxsulatlarını umumlaşdırış və qollanış üstədə paal ıstınıdı. Bengtuan bilən yerlik əslihələrdən ortaq bəhrimən buluş, sallıq məlumatlarını ravallaşdırış, birləşib qanun icra qılış, inavətini öz ara etirab qılış xizmət mexanizmi orlatıb, Bengtuan bilən yerliknin yoğurulub ortaq idarə qılışını çoğunqurlaşdırıb, rayon halqıqan həmkarlışıb ortaq idarə qılış əndisi bərpa qılıdı. Avtonom rayonunun şəhər yürüşüşünü baş quruş mülazimət süpsiga tayınıb, aqıl baş quruş tizginləşni yanımı küçəytib, bütün jaryanda yepiq halqılıq nazarət qilish baş quruşni işqa aşırıdı.
0: Uzaq tarixi ige Junhua mədəniyyəti əvlad bu əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Junhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
0: Ən-ənivi ör adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlad bu əvlad davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Yarqın ism.
1: Radio anlıqçı dostlar. Bu sahibimizde ammevi menfaat faaliyetini qızğın söyüdigan Xı Suping bilen tanışımız. Yakında Xı Suping pedaillar bilen aldıraş bulup ketti. Çünkü köpçilik somka mehir muhabbet yetküzüş kiyim keçekleri ve ayak baş kiyimlerini türge ayırıp retlep yeşiklerge kaçılıp urap bu buyumlarını bir tutaş Kaşkar vilayetinin Payzavat nahiyesige evetip şu caydaki egi çaksız yaşanğanlar hem de ailiste kıyınçılıkı bar okuqçılarga iyanı kılışını pilallıgan idi. Xı Suping 59 yaşqa kirgen bolup, Ürümçi yuqori yeni texnikalik kasiblar taraqqiyat rayoni, Yeni Şehir rayoni, Ergun yezisi Sengun kentidin. Aka ufka at singilleri köp bolgaçqa yaş vaqtida turmishi ancha bayashat ötmegen. Keyin o yoldishi bilen billa yer terip, aşqani echip, yoymi echip tirikchilik qilib, japa mushaqqatga chidab, kurash qilib, kunlarini qadam-qadam yaxshilagan. 2006 yılı etiyazda Xı Suping ammevi menfaat işlerine resmi atlandı. Dastlabda asaslıqı kentdeki iki çaqsız yaşanğanlardan alı sorudu. Şu yılı küzde Nevri inisi Koni şehir nahiyesinden qaytıp gelip, onunğa şu caydaki dadısı qatnaş hadiste vapat bolğan, anısı işki balını özü yalğız beqip oqıtıp atqan, iqtisadi eğir qiyinçilik qalğan bir bəxtsiz aile toğrısında sözləp bərdi. Şökünü kəştə, Xı Suping uyaq boyaqı örülüp xulayalmadı. Ədisi yoldışı bilən məsləhətlişib, aldı bilən bir balının oxşığa iqtisadi cəhətdə yardan berişini qarar qıldı. Xı Suping mundaq dedi. Ata anam kiçikimdilla, mana çoxum yaxşı işlərini köpürək qılış toğrısında tərbiyə berətdi. Xı Suping balığa 3200 yuan əvətib bərdi. Şunundan keyin o yaşanğanlar sanatoriyasiga berib, yaşanğanlarını yoqladı və onlardan hal sorudu. Ehtiyaclıq balalarga keyim keçək yığıb bərdi. O yaxşı işlərini qılıb, yardım beriş, yöləş təcrübəsi toplaplı qalmay, yana nurğun pedayi bilən tonuşdu. 2012 yılı Xı Suping, Aku Ufka, At Sıngıllar, Mehir Muhabbet Ammevi Menfaat Mulazimet Ətirtini qurdi. O mundaq dedi. Bu pidayılar her saha, her kəsibdən kəlgən. Köpçiliknin qılğan yaxşı işləri meni təsirləndirdi. Mən Ammevi Menfaat pəaliyyətidə nurğun xoşallıqı erişdim. Şundaqla bu Mehir Muhabbetnin uzaqçı davamlışını ümit qılmən. Şunun bilən mən mu bu pidayılar ətirtini təşkilləb, qurışını oyladım. Xı Suping, pidayılarının artıqçılıqıqa asasın, onlarını uxşumıqan qurbalarga ayırıdı. Şunun bilən billə, yoldışı və ətrapıdaki dostlarını arqa səp kapalıdı xizmetini üstüge elişqa səpərbər qaldı. Xı Suping'nin yoldışı Şajiyanşin mundaq dedi. Bu yıllarda vaxtım bolsala ayalımğa hemraq bulup, ammevi menfaat işlerini qılıp, Abdumobil haydab Qashqar, Xotan, Şeyxo qatarlıq jaylarga berib, mehir muhabbet maddi əşyalarını yetküzdim. Mayli yezi kent mektəblərdə bolsun, yoki asasi qatlamdaki ammanın öylərdə bolsun, hemmisi de biznin paypetek bolup yürgen simayimiz qaldı. Aynur Tursun Niyasının öyü Yekken Nahiyasının 5 kent bazırda, o mundaq dedi. Biz At Sıngıl 3 qeyrindaş. Anam yaşanıp kalgan 2 çoğunun alıdın xəbər alıdı. Hemimiz pəqət dadamının işlemçilik qılıp tapqan pulığı tayınıp tərikçilik qılımız. 2021 yılı Xı Suping kentkə maddi əşya iyanı qılganda onlarının əhvalını egiləb dərhal yardım qolunu sunuşunu qarar qıldı. Hər gili 5000 yuan oqış yardım pulu iyanı qılğandan sırt yana qərəllik alda bu aildikilərgə keyim keçək və ayaq, baş keyim qatarlıq maddi əşyalarını elib bərdi. Yardımgə erişkən alım qadır mundaq dedi. 7 yıldan boyan Xı Suping izcil menin oqışımğa iqtisadi cəhətdən yardım berib gəldi. Hazır men mu amivi menpeat yoluğa mağdım. Hazırgıca Hı Soping 18 balığa ixtisadi cəhətdə yardım berib geldi. Onlarının bəziləri daş öpüt küzüb xizmət ornığa çıxdı. Bəziləri yanala daş ödə davamlıq bilim ilə vatıdı. Hı Soping'nin təsirdə onun kızı mu amivi menpeat arqılıq oxuşqa yardım bir şərkətə qatlaşdı. Növətdə Aku Ufka ad sınırlar Mehir Muhabbet Pidayılar Mülazimət ətirtdədi ki, Pidayı 180-ge yetdi. Kollektiv erişkən 80 nəccə ləvhə, 100-dən artıq şərəb qovaqnamızı barlıq Pidayılarının kiçikkini əcrəgə qovaq bulmaqda. Pidayı Tanyan Yingnin etişcə, 12 yıl ilgiri o dostunun tonuşturuşu arqılıq Xısupin bilən tonuşqan. Keyin onunğa ägişip türlük ammivi menpaat paaliyetlerige qatnaşqan. Tang Yen Ying öz küçüdün paydalınıp, haqiqi ihtiyaclıq kişilerge yardan beriş, intayın qaltıs iş dedi.

Radio anlıqcı dostlar, əmdi hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 7-23 Celsiy gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 10-26 Celsiy gradus qıca. Xulcıda hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava uçuq bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13-27 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-26 Celsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 14-27 Celsiy gradus qıca. Şeyxanzdə hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 14-26 Celsiy gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 17-33 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-36 Celsiy gradus qıca. Korulda ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 17-30 Celsiy gradus qıca. Aqsuda otırhal yağmur yağıdı. Temperatura 14-22 Celsiy gradus qıca. Atışta ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 13-25 Celsiy gradus qıca. Qashqarda ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 14-25 Celsiy gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup ötkünçü yağmur yağıdı. Temperatura 16-27 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca bulup 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinisi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
1: Hürmetli radio anglıqçılar. Atılım raylıq 15-ci növətlik tən hərəkət müsabıqsi və 11-ci növətlik millətlə ən-ənəvi tən hərəkət müsabıqsının yepiliş mürasimi 9-cı ayının 6-cı günü saat 11-də Qəşqər tən tərbiyə mərkəzidə ötküzülüdü. Vaxtı kəlgəndə Şincan Radio Televiziya Stansının Sılışıtın abonuşlar terminali, Şincan Radio Televiziya Stansının Doyin Kuyşov və Sın Supsi, Tən tərbiyə sağlamlıq qanununun doyun nömrəsi və sin supusu da mask hədəmdə bivasitə görüstürüldü. Vaxtıda görüşünlərini qarşı alımız.
0: Amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu sahipimizde qarz hüceti yitip kesse, hukukunu kanda koğdaş gerek. Teptiş mahkemesi bilen sot mahkemesi birleşip hareketlenip, işlemçinin 75 bin yanını kaytırı verişiğe yardım bədi digen məzmun diktinada buludu. 8-ci ayının 16-cı günü Sırfendiki Van Ustam yan telefon arqılıq mürəssək kelişimigi imza koyan nigin uluq kiçikdinip, qarz hüceti yitip ketken idi. Bu pulunu kaytırıp kelerleşimini oylap mı bakmap diken ben, dedi. 2025 yılı yazda Van Ustam Katarlıq Sırfallik yetti işlemci Künes Nayası gibi erip bir kuruluş orunda işledi. Tür tamamlanan linkin mesul kişi Li İkiz qarz hüceti yezip erip 86.771 yuan emgek mulazimet hakkının nisi kalgalıqını muayyelleştirdi. Ama ola Sırfendeki yurtuğu kaytkandikin qarz hücretinin əsin nusxısını ehtiyatsızlıktan yoktup koydu. Bu yılın beşida iş haqqını tələb qilib arqa-arqadan tumşqığı yedi. Yana qarz hücreti mu yitip getdi. Yetti işlemçi Künes Nayalıq Halıq Təptiş Məhkəmisidin yardım sordu.

0: Teptiş organı tekşürüp, gerçi karz hücretinin əsli nusqısı bulmasın mı? Lekin iş vaxtı xatırısı, veşin paranlışış xatırısı qatarlıqla mükemmel dəlil ispat zəncirini şəkillendirgen. Onun üstüge işlemçilerin dəva qılış ixtidarı aciz bulup, əyibləşinin qollaşının qanunu belgilengen şartıga uyğun kelidu dəb qarab. Künəs Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsiga haq tələb dəva xeytinin yetküzüb bədi. Dilo dəva basxışıqı girdi. Yetti dəvagar Yiraq Sırfendi bulup, Şincan'ı berib kelişki vaqt və küç sərib qılıplı qalma yana xeyli köp çıxım qılışkı toğır kelətdi. Amının dəva yükünü yenikletiş üçün sot, təptiş məhkəmisi, Xalq Sot Məhkəmisi mürəssə supsuğu tayınıb, mın çakırımdan halkıqan bir meydan bulut terminali mürəssəsini başladı. Cevapkar Leeks'nin qarz paketiga başkıcı pikiri bulmasın mı? Lekin kuruluş kılıçta süpet meselesi mevcut bolgaçka 15.500 yen pul tutup gelindi digene sebep kılıp, toğrulap çıkarıp için talep kıldı. Talaş tartış aldı da Dilo becirgeçi sotçı bilen teptiş emeldari Dilo becirmey nek meydanı berip tekşürdi. Hem de kanunu düşendirip davliyi sözlep, kuruluş süpeti macerası başka bir kanun münasibeti gittiğe. Bu işlemçilerin şakını nisi kaldırışının sebebi bulalmaydı dep düşendirdi. Sot mehkemesi bilen teptiş mehkemesinin birlikte müressel kılışı arkası da iki taraf birbirine apu kılıp birbirine yol koydu. Yetti işlemci kuruluş tölümü süpütü de 11.500 yerine tutup gelişki koş oldu. Leeks mu kalgan pulunu 3 ay içi de tölep buluşku verdi bədi.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılığınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılığınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun bu içi iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.

0: Çayda Gülmira fırsatını kütüb aldı. Şu çaydaki bir Tianyecü östürüş karxanası əti yazlıq teyirilğoğa az qalğanda nurğun pəsil xarakterlik işlemçilərge ciddi ehtiyaçlıq buldu. Amma onlar işçi qobul qılalmay əti yazlıq teyirilğunun sürüyetigə iğir dəxliyyət küzdü.
1: Bu uçurdun xəbər tapqandıyın ki, Gülmira təşəbbüskarlıq bilən karxan bilən odullaşdırıb, adam işletiş ölçümü, iş oran ehtiyacı və iş haqqı rasyot qılış çağrısını inikledi. Arqadın kentki qaytıb, kent küləmdə təşviq qılıb səfər var qıldı. 6 yıl setiş xizmet qılgan Gülmira qaltıs alaqlaşış, maslaşdırış ixtidarıqı tayınıb, muvaqiyyatlı qalda 130-dün artıq kent ahalısını iş oranığı yığıb, karxanın ət yazlıq teyirilğoğu adam işletiş qiyin buluş məsləsini vaqtıda əl qıldı.
0: Gülmira'nın tuncu qeytim sınaq qılıb muvaqiyyat qazanışı, onun əmgək mülazımetini, yaxşı işləş iradısını teximu çıngıddı. İgilik tikləşinin dəsləbki məzgildə o pəqət addi əmgək mülazımətini maslaşdırıb, karxanlarğa işçi qobul qılıb, kənd ahalılərgə iştepib berib, aradın vasitçilik haqqı aldı. Lekin o nahayti tezla yezi əmgək küştürü bilən təminləş bilən ehtiyacını maslaşdırışda nurğun tosalğularının barlıqını. Xizmətni inçikə puxta işlimizsə, kənd ahalılarının kirmini muqim aşırışqa uzaq ünümlük türtkü bolğılı bolmaydıqallıqı neyiz qaldı.
1: Əmgek mülazımeti bilən təminləş, ihtiyaç tozqını buzub taşlaş üçün Gülmira yurtmu ətrapıdaki teyirikçilik bazıları yezigilik kəsbi kooperatiflarına ayınlıb çıxıb, adam işletiş vaxtı iş oranı təlipi, iş haqqı təminatı qatarlıq uçurlardan bir-birləb rədki turğuzub tizimləb, tarqaq adam işletiş ihtiyacını rədləb dəbtər tüzdü. Şunu bilen bile, o her kaysi kent gruplarına çoğunkur çöküp ziyaret kılıp, kent ahalarının işleş arzusu, emgek mahareti ve boş vakitlerini ilgilep, herket haltıda yığınıp durduğun kent derecilik, emgek güçleri tizimlikine durguzup, kentki bikar durduğun emgek güçlerinin ehvalını inip ilgiledi. Uçur toğra iş oranı köpeğe geçke, onu izdep gelip işleydiğen yurttaşlarımı bargan seri köpeydi.
0: İnçke puxta mülazımetige tayınıb, 2024-cü ili Gülmira il oblastı boyunca danlıq əmgək mülazımet vasitçisi bulub baxalandı. Gülmira'nın yardımı da 3 balısını öz yalğız baqıdıgan, turmuşta qiynilib qalgan bu Ayşe Abdurşit'nin bugünkü kündə kirmi muqim boldı. Bu Ayşe mundaq dedi. Gülmira donuşturgan xizmette əzəldin şaqqını nesi qaldırmaydı. Biz qiyinçiliqqa yoluqqanda o daim vaqtida yardam qiladi. Bütün kentdikilər onunğa ishinidi. Gülmira mundaq dedi. Ilgari kentdiki ayollarning ko'pincisi qazon beshidan neri ketalmaydi. Sirtqa nihoyatda oz chiqib ishlaydi. Hozir 1 yil 4 faslning hammasida qiladigan ishi bor, topadigan puli bor bo'ldi. U maslashtirgan ishlamchilarning ko'pincisi ayollar bo'lib, ishik oldidagi ish Açsınlarını hem ailesinin halıdan haber eliş hem pul tepiş imkaniyeti ege kıldı. Açsınlar barğansıri hatırcam buldu.
1: Hazır Gülmira özünün emgek mülazımet şirketini kurup 80 neçik kişilik mukun emgek mülazımet ətir təşkilledi. Dehkançılıkın aldıraş məzgili de o yaxşı nami ve mol baylıqı tayınıp her vaqt 150-dən 200 güçü işlemçini yezgilik karxanlarına yetkizip verip karxanlarının işçi işiltiş qiyinçiliğini həl qıldı. Onun türküsü de ətrapdaki kent ahalları 21 xil buluş əhvaldını qutulub, yakın ətrapda işqi oranlaşdı ve kirimini muqim aşurdu.
0: Bugünkü gündeki Gülmira yeni öy selib turmuşunu yaxşıladı. O, başqalarını muvaffaqiyyətge eriştiriş bilən billə özümü özüb yetildi. Kəlgüsi toğırsı da toxtalğanda o tolıb taşqan arzu bilən ondaq dedi. Mən əmgək mülazımeti vasitçilik xizmetimni davamlıq yaxşı işləb, yurttaşlarını teximi köp işləş pürsti bilən təminləb, köpçilik bilən billə kirimimni aşırıb beyib, küllürümüzni barğansıra yaxşılaymın.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio Anoçla 605 mahirlər səhifəmizin danışdırımız. Savan şəhərinin Daçun yizi Jungchuan kəntində mündəq bir kəsbi kooperativ var. Bu kooperativ nəsilləndiriş, biqişni aylandırış qoşulğan əli nəsil yetişdiriş ki tayınıb zamanı vilaşqan qoy biqiş yeni yolunu açdı.
2: Savan şəhəri Sinti Xan Çarova Bakmacılık Dehkallar Kəsbi Kooperatifidiki 4 ölçümləşkən bakmacılık parniki rətlik tızılğan bolıp, bakkucular avtomatik yem beriş avtomobili bilən qotallar arasıda ötüşüp duratdi. Yem xəşəklər oqurğa dəlcayda çüşürlü vatatdi. Qoylar tərtiplik yem ye vatatdi.
1: Uşaqlaşdın yem berişkici bolğan bütün cəriyan maşınlaşdırılıb, ünüm həslə başvuruldu. Qoy beqiş bevasitə təcrübəyə tayınışdın ilmi buluşqı özgərtildi. Kooperativ yana əla sübətlik yem xəşək qılındıqan teriqçılıq, pişiqlaş, baxmışlıqda halqlar bir-birgi zic bağlanğan teriqçılıq, baxmışlıq ekologiya yep halqısını şəkilləndirdi.
2: Əsliyə bolsıla kubayı qılmaydı. Nəsil yetiştiriş çın qaydı. Kooperativ Qarabaş Safolik Qarabaş, Dubau qatarlıq əla sübətlik nəsillik qoylarını kürgüzüb, kəsbi mütəxəssislərini yetəkçilik qılışqa təklif qıldı. Süni uruqlandırıb, törəlmi köçürüş texnikisi arqılıq nəsil tallab nəsilləndiriş, boğazlıq məskildiki pərviş qılışdın qozularını əy qılışqıcı bolğan bütün cəriyanını qatlıq kontrol qıldı.
1: Növətdə, beqılıbatqan qoy 900-dün artıq bulub, bunun işidə köpeydiğən sağlıq 300-dün aşırı. Bu iki xil qoy köp qozlaydı, kezəlgi taqabılçalıq küşlük. İkinci ayda tuğulğan qozlarının hazır trik eğirliği 60-70 kilogramı etidi. Göç çıxışı nisbiti 35 kilogramdan aşırı. Nesli yaxşılanğan evlatlarının həmisi yaxşı yetilib, nesillik qoy kirgüzüş, yuqumlu xisəlikdən aldığını eyliş tizgilləş, təyyar məsulatını setiş bütün zəncirini şəkilləndirdi. Kəsbi kooperativ mu ətrafdakı dehqanların ən-ənəvi tarqaq biqişini qotanda tüjüpləb biqişə özgərtişə faal yetəklədi.

Yaqında Chongqing istemal arqalıq Şinjanğa yardım beriş. Chongqing qomul bevasit qatnaydıqan növbetçi avtobuzi degen lozunke esilgan 2.5 persepliq avtomobil 5000 yeşikke yaqın ala süpatlik kiyim pişar qoğunni liq qaçılıp qomul şəhərinin arı törük nahiyyəsi Nom Bazri Şevan kentidin yolğa çıqıp Chongqing'a bevasit yürüp ketti. Bu Chongqing qomul istemal orqaliq Şinjanğa nişanlıq yardım beriş boyunca işlep çıkarış setişini udullaştırış hareketinin əməlileşip ünüm bərgənlikidin derek berdi. Bu bir türküm qoğun Chongqing xalqara əşya oburut tügini Bağçı rayonidiki Sibu Lohay Sin Tongdao transport ticareti şirketinin Chongqing Wushu portiga bevasit yetkizilip Lohay Ela süpatlik məhsulatları ammivi mulazimət süpsi arqalıq köp xil yollarda setalıdı. Hər yili 8-ci aydan 9-ci aygıcı bolğan vaqt Aratürk nahiyyəsinin Nom bazarında kiyim pişar qoğun mərkəzlik bazarğı selindigan məzgil. Şu jay özgəçə kelimat və su, tupraq şiraitiga tayınıp yetiştirgen Sijoumi qoğuni eti toq tatlıqlıq dərəcəsi muvafiq bolğan özgəçə əvzəl yezi igilik məhsulatı bolup qaldı. Qoğun kəsbi şu jaydiki dehqan ailələrinin kirimini aşırışıdaki yadroluq kəsibge aylandı. Bu yıl bazar əhvaldiki davalğışının təsirige uçırgaçqa bir qısım terikçilərinin əla süpətlik qoğullarını setiş qiyin buluş məsələsi görüldü. Bunun qarta Qomul şəhərlik yezi igilikki yeza idarisi Qomul şəhərlik Quruqluq porti əşya oburtini başqırış komiteti Aratürk nahiyyəzlik təminat sodi kooperatibi qatarlıq köp tarmaqlar bilən birləşib Lohay Sin Tongdao transport ticareti çəklik şirkiti bilən paal odullaşdırıb Qomulnın yezi igilik məhsulatları Qomuldiki işləb çıxırılğan jayda yığıp saklaş, gol liniye transporti, Chongqing ambarda saklaş, ayırıp tarqıtış, bütün zencirlik əşya oburti sistemisini bərpa qıldı. İstemal arqılıq yar yölek buluş, bevasta sırtqı setiş endişisi arqılıq, yezi iyilik məhsulatlarını 75-dən dövlət işçi bazırıqa bevasta setiş, zencirlik yolunu ravallaşdırıb, qomulnın əla süpətlik yezi iyilik məhsulatlarının təsir körsütüş dairisini kengaytdi. Chongqing'a bevasit baradigan g'arbiy janubga tez setildigan yangi yo'l ichib Shivang kentidagi teriqchilarning qo'g'in setish qiyin bo'lish masalasini hal qildi. Chongqing shahridan Shinjangga yordam berishga kelgan kadr Qomul shaharlik yezi egiligi yeza idorasining muavin boshlig'i Sao Jing mundaq bildirdi. Shinjangga yordam berishga

Hürmetli radio anlıqıcılar, Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqəsi və 11-ci növbətlik millətlər ənənəvi tənərkət müsabiqəsinin yepiliş mərasimi 9-cu ayının 6-cı günü saat 11-də Qəşqər Təntərbiyə Mərkəzində ötküzülüdü. Vaxtı gəlgəndə Şincan Radio Televiziya Stansısının Solution abunçıları terminali, Şincan Radio Televiziya Stansısının Douyin, Kuyashow və Sinsupsi, Təntərbiyə Sağlamlıq kanalının Douyin nomeri və Sinsupsi da maskadəmdə bevastı görsətildi. Vaxtıda görüşünlərini qarşı alımız.

balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchilar programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şinjan Radio Tili.
1: Allar xizmeti toğrısıdaki muhim bayanlarını çoğunqır ögenip, ızcıllaştırıp, yeni davirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluq dəl cayda omumizlik ızcıllaştırıp, partiya merkezi komiteti Şinjan'ı bekitip bergen məşçun strategiyelik orun bekitmesini gözləp, Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin təlifiga asasən, şorluq yerini universal etiş və onundan paydalanış cəhətdəki qanunçılıq təminatı və nazarətçilik qüvvətini sicil küçəytib, münasibətli tərəflərinin texniki ötkiligə hücum qilishini yanımı küçəytişi, kəsb arqılıq yetəkləşigi türtkə bolub, şorluq yerini universal etiş və onundan paydalanışının tüzəb önümünü aşırışdan köp mənbəlik kərimini aşırışqı yüksəlişini tezildib, Dövlətin açlıq bixətərlikini kapalətləndiriş iqtidarımız və səviyyəmizni üzliksiz östürümüz. Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Mərkizi Komitetinin muavin rəisi, qoşumça baş katibi Li Huidong, Gansu Ölkilik Siyasi Kengəşinin muavin rəisi, Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Gansu Ölkilik Komitetinin mudir əzası Hu Weiping, Jungo İnjinerlik Akademiyasının akademiki Fu Tingdong qatarlıqlar təkşürüb tədqiqilişqə qatnaşdı. Abdınım rayon rəhbərlərdən Zhang Yingchun, Song Yajun münasibətlik fəaliyyətqə qatnaşdı.
2: Stansımız xəbri. Abdınım rayonun rəisi Ərkin Tunyaz, Tünögün Çütünkin, Abdınım rayonluq xəliq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıp başdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yaqınqı mezgildeki muhim sözün ruhi yetkizildi ve ögünildi. Abdonom rayonluq partiya komitetinin orunlaştırışıga asasen Abdonom rayonunun devlet kapitali, devlet karxanaları islahatını yanma çoğunqurlaştırış, ommaviy baylıq savdosini yuqori sifatda taraqqi qildirish, geoapatdan ve chegara xalqigan apat xavf xatirdan mudofiyalanish qatarliqlar muhokama qilindi. Şinjan Uyğur Abdonom rayonunun Jonghua Xalq Cumhuriyetinin puhravi iyilikni ilgir sürüş qanunini yolga qoyish chorasi layihasi. Şinjan Uyğur Abdonom rayonu tentarbiya taraqqiyoti nizamining o'zgartirilgan layihasi qatorliklar qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda bunolar ta'kidlandi. Partiya Merkeziy Komiteti Gouyanning davlat kapitali, davlat korxonalari islohotini yanmu cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib, davlat korxonalarining yadroliq funksiyasini kuchaytirish, yadroliq raqobat kuchini oshirishni muhim nuqta qilib, diqqatni tuzilma mexanizm to'salg'usi va gavdalik masalalarga markazlashtirib, islohotni cho'nqurlashtirib Abdonom rayonunun devlet karxanaları ve devlet kapitalini qılçı yığışmay küçəytiş, sərxillaşdırış, zoraytiş. Devlet iyiliginin caylışış qurulmasını sicil əlalaşdırıb, asaslıq məsuliyyət, asaslıq kəsbini başqurışını sicil mükəmmətini qeyliblaşdırıb, karxanalarının qanun boyca bəlgilimgi uyğun ticaret qılışını ilgir sürüş gerek. Yığında bunu onlar təkidləndi. Partiya Merkezi Komiteti Gouyanning ommaviy baylıq savdo supsi sistemi qurilishini cho'nqurlashtirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini cho'nqur izchillashtirib, amaliylashtirib,

0: Süpünü birleştirip hem bahirleşini çoğunkurlaştırıp bütün rayonunu kaplıgan, öz ara tutaşkan, öz ara rabalaşkan, yukarı önemlik, kolaylık amevi baylık soğudisi, bir tor süp sistemisi berpa kılış. Amevi baylık soğudisi mülazimetini ölçemleştiriş, torda bir tutaş beceriş, ülge hüccetini başkuruş, rakamlik, akıl muhiyetini makallaştırış katarlı hizmetlerini algı sürüp, tarmaklar tən hərketini kanun icra kılış, delonu həmkarlışıp təşürüş, uçurni həm bəhirliş katarlıq həmkarlışıp nazarat kılış, başkuruş mekanizmini takamillaştırıp, aşkara, baraber, adil, illik soğudu muhiyeti yartış gerek. Yığında bunlar oturuq okuyuldu. Pıhravi iyilikini ilgir sürüş kanununu çoğunkuru ızcıllaştırıp, əməliyiləştirip, hükmet funksiyasını kanun boyunca doğru ada kılıp, memuri işler mülazimeti, beraber icazet, amıl kapalıdı, pul muamili mədidi, kəsb siyasi, hukuk mənbətini qoğdaş, karxanı yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə aldığı birib mülazimət qılıb, bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xəlqaralaşqan, aldıngı qatarda turduğan, ticaret soğudu muhiti bərpa qılışını tez edib, pıhravi karxanlarının sağlam tərəqiyyatını kapalətləndiriş. Cunhua tənterbiye ruhini əvi caldırıb, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğni, müstəkkəmləşini asası liniyə qılğan tənterbiye mədəniyyəti yetiştirib, umumi xalq bədən çeniqdürüş strategiyasını əməliyiləşdirib, yaşlar özmürlər və məktəb tənterbiyesini aldın tərəqi qıldırıb, maharat tənterbiyesi və tənterbiye kəsbini küçəydib, tənterbiye işlerinin yuxur sifətlik tərəqiyyatı törtkü buluş gerek. Yığında Abdonum rayonunun geo apetti müdafiyeleniş hizmet doklatı anla bötüldü. Abdonum rayonunun geo apetti müdafiyeleniş hizmeti erket layihası katarlıqla karab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Tövben çek təpəkkürü, ahırki çek təpəkkürü turğuzub, yakınki məzgildə dövlət işidə yüzbərgən hadislərdən sabaq ilib, işdən burun aldın iliş, sistemlik tüzəş, asaslı müstəkkəmləb ulunu küçəyitişki sicil küçəş. Tuğan, derya iqin, köl və su ambri, geo apet yoşurun xəyib xətlər noxtları, yol körük, kuruluş meydani, adem ziş toplaşqan sorulla və çıra nahiyyə şəhər qatdarlıqlarqı çın qadılıb. Xəyib xətlər, yoşurun xəyibini birmi bir təşürüb tügütiş və xətlərini tügütiş boyca müstəkkəmləşini umum gözlü qanat yaydırış. Ətrafdaki dövlətlər bilən zor apətinin birləşib aldın iliş, birləşib tizginləşini küçəydib, çıqra xalqıb maslaşıb ciddi taqabül duruş, qutquzu sistemisi bərpa qılış gerek. Yığında başqışlarımı muhakimi qılındı.
1: Stansımız muhbiri balğını xəbər qılıdı. Nizamını öginib və ızcıllaşdırıb, umumi xalq kitab oxuşunu çonqırlaşdırış temisidiki 3-ci növətlik Şincan umumi xalq kitab oxuş fəaliyyəti bugün Xotan şəhərdi başlandı. Fəaliyyətdə umumi xalq kitab oxuşunu ilgir süreç nizamini öginiş, ızcıllaşdırış çördülüb, kitab oxub fikir almaşdırış yürüşlük fəaliyyəti planlanıb, kitabını vasit qılıb, kitab oxuş arqılıq küşünü mücəssəmləş məqsəd qılınıb, Şincanla mədəniyyət arqılıq ozıqlandırışını çonqır alğı sürüşkə, Cunhua milleti ortak gəvdəs eğini müstəhkəmləşkə, özlüksiz kitab xumarlıq küçü və mənivi quvvət qoşuldu. Başlanış mürasımıda kitap xumar məktəb, kitap xumar karxana, kitap xumar ailə qatarlıq ilğar tiplar mərkəzlik təqdirləndi. Abdonum rayon boyunca kitap xumar ailə namığı erişkici, Qəşqər şəhəri anılar ailəsi meyib balılarğa mülazimət qılış mərkəzinin müdiri Aynur Xalıq mındaq dedi. İki balamğa əmraq bulub kitap oxuşunu kündə davamlaşdırıb gəldim. Qızıl şehir və klasik şehirlərini oxub, kitab xumarlıq arqılıq ailə istili yetildirdik. Kitab oxuş arqılıq ballarımın mənivi dünyasını cülalandırdım. Kitab xumarlıq keyfiyyatını texmi köp hər millət ailəsi yetküzüb, kitab oxuş arqılıq ballıları qəlbini ozıqlandırıb, hər millət ballılarının sağlam ösüb yetilişini qoğdaymən. Başlanış mürasimi meydanında 10 nəfər Şincanda umumi xalq kitab oxuşunu kengaytkıçıga təklifnamı tarqıtıb verildi. Həm də Şincanın 2025-ci illik 35 xil yaxşı kitabı tizimliki elan qılındı. Şincan yezgilik kəsbi texniki daşıvəsinin oxutqıçısı Cao Yang Şincanda umumi xalq kitab oxuşunu umumlaşdırıqıcı namığı erişdi. O muxbirğımın daxt dedi. Amvi mənpət kitab oxuş kollektibini yetəkildim. Bu cəryanda 8 il vaqt sərf qıldım.

0: күчәйтеп, азасны пухтылаймыз.
1: Стансымыз хәбри. Бүгін Алтай Шөду аэродромының йыллық жолаучы тошы саны 1 миллион адам қитымлық өткелден өтіп, бұлтырықтан 75 күн бұрын бұл нишанға жетті. Алтай шәрі ағалысы Гүлнары Ермуқаш Алтай Шөду аэродромының 2026 жылдегі 1 миллионыншы жолаушысыға айланды. Ол мұндай деді. Haqiqatan ba xush boldim. O'zimning Altay aerodromining bu yilgi 1 millioninchi yo'lovchisiga aylanganligimni o'ylab baqmabdikanman. Bak ahamiyatli bo'ldi. Har bir yo'lovchining Altayda go'zal safar qilishini umid qilaman. Bu yil Altay Shodo aerodromining transport ishlab chiqarishda sijil kuchli quvvat qo'zg'atildi. Bu yilning 5-dan 9-oyning 4-chi kunigacha uchgan qo'ngan navbatchi aeroplan 11135 aeroplan qitimiga yetib, bultirqi shu mazgildikdan 25.121% portga kirib chiqqan yo'lovchi 995756 odam qitimiga yetib, bultirqi shu mazgildikdan 33.190% yuk pochta yo'llanmasi 520.1414 tonnaga yetib 132.104% yeşip, köptürlük yürüşüş körsetküşüde tarihi rekord yenilandı. Şinjan Aerodrom Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketi Altay Başkuru Şöb Şirketinin muavin baş direktörü Ding Yongzhi, bu yıl girgenin yan Altay Şödu Aerodromu'da Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen Katarlıq, birinci Katarlıqki 4 şehirge bebas tuşçudugan növbeci aeroplan muqim katnıqallıqı. Çıngdu, Chongqing, Xi'an, Hangzhou qatarlıq 17 şəhərge qatnaydıqan Shenzhen sırtıdaki aviasiya qatnaş noqtısının tutaşdırılğanlıqı. Şunondak, Shenzhen içidiki 15 şəhər, rayon içidiki 19 aviasiya lengiyasını qaplıqan, qol tarmaq lengiya birlişi pərkətlindiqan aviasiya torunu barğansırı mükemmelleşvatqanlıqını tonuşturup mındaq dedi. Shenzhen'ın içi sırtıqa 40 aviasiya lengiyasını içip, Shenzhen'daki 13 şəhərge tutaşdırdıq. Altay viloyatimizning qarmus sayohat iqtisodiy kasblar taraqqiyoti sayohatchilik iqtisodining gullanishiga kishib yo'lovchi toshu sonimiz yildir ko'payyotdi.
2: Shenjang yaxshi joy.
0: Stansimiz xabari 9-ci ay kirgandan buyon G'uljin ahiyasidagi Tianshan gulzarligi manzara rayoni ilgirkidakla kishini maftun qiladigan so'zsiz ranglik romantiklikka to'ldi. Chechaklashni kechiktirish texnikasi orqali ustiqudosning chechaklash mazgili asldagi 6-ci aydagi bir oy poraklab ichilish mazgildan 10-ci ayning 5-igacha uzartilib, Jaylardik sayohatchilarni oltin ko'z mazgilida chechak saylasi qilish, manzara tomoshasi qilish imkoniyatiga ega qildi. Tianshan gulzarligi manzara rayonida Ustiqudos yantoliqni bo'ylab o'stirilgan bo'lib, yiroqdagi Tianshan qarliq cho'qqisi bilan o'z aro o'sin qo'shib, mayin shamolda gullar dolqinlanib, atrofga xushbaroq chechib turardi. Sayohatchilar gulzarlıqda sayli qilib, yon telefon, foto apparatlarini chiqarishib, go'zal manzaralarni suratga tortib, romantik paytlardan xotir qoldirishdi. Shanganlik sayohatchi Liang Jiali mundaq dedi. 9-oyda ayda Ustiqudosni ko'rib, uning shunchalik go'zalligini his qildim, hambak xushal bo'ldim. Yana fursat bo'lsa, Shenjangga kelishni arzu qilaman. Dövlət 4A dərəcəlik səyahət mənzir rayonu bolğan Gulcin ahiyəsindəki Tianshan gülzarlıqında 22 min mo tutaş getkən Ustiqudos va ilgirki illərdə tonji qetimlik Ustiqudosnun çiçəkləş məzgili 6-cı ayğa mərkəzləşib, 2-ci qetimlik çiçəkləş 8-ci ayda arlab davamlaşib, 8-ci ayının ortırdan keyin çiçək saylısı ayaqlaşib Nurgun səyahətçi çiçək saylısının huzurunu almay əfsuslanğan idi. Şuna Shenjang Tianshan gülzarlıqı yezgilik sayahat guruhi çeklik şirkti texniki kollektipi təşkilləb ötkəlge mərkəzlik ucum qilib, çeçekləş məzgilini uzartış layihəsini tepib çıxdı. Şirkətin işləb çıxırış baş nazarətçisi Huang Qinglei mındaq dedi. 6 ayının ahırda Üstü Kudus'tan tonji qetimliq çeçekləş məzgili ahırlaşqanda uçini üzüytip, moddatın burun təkşiləp, orup, soğırış bilən oğutlaşını tənşəp, tizgilləp, qoş yuqarı pəlli məzgili bilən taqaşdırmay, çeçekləş məzgilini keçikdürüp, 10 ayıqıcə borəkləp eçilidigan qıldıq. Növətə bu yıl sınaq qılınğan 2700 mo Üstü Kudus ən yaxşı tamaşa qılış məzgiliga kirdi. Mənzir rayonu ticaret vaxtını mas qədəmdə uzartıb, kəşqurulluqı nur düşürüb, sürət qıtartış rayonu təsis qılıb, sayahəçilərini yaz bilən köz almışıdığan pəyiddə sözün rənglik romantik mənzirdən hozırlınış imkaniyyəti qiqi qıldı.
1: Stansımız xəbri 2026-cı illik Jungu Da Xaydao Xalqra Dala Ralli müsabıqsi tünügün qomuldu başlandı. Dövlətimiz və Qırmaniya, Çex, Mongoliya qatarlıq dövlətlərinin 120 nəçi mahiri, 20 nəçi komandisi 8 günlük müsabıqədə bir bayan qumluqını kesib ötüb, sürət və axırqı çəkki cəng ilan qıladı. Bu növbətlik Dağxaydau ralli müsabıqısının dərəcəsi östürüldü. Umumi müsabıqısı təxminən 2500 kilometr. Bunun içindəki alaydı müsabıqə bölgəsi təxminən 1300 kilometr. Rəd tərtibini bəlgiləş müsabıqısı və 6 alaydı müsabıqı bölgü təsis qılındı. Bunun içində marafonçı müsabıqı bölgüdən biri, qumluq müsabıqı bölgüdən biri var. SFR Molü Kompas komandasının mahiri Abbas Cappar müxbirəyə mündəq dedi. Bultur komandamız yeng energiyalik motosiklet qrupısı çempion bolğan. Bu yıl Dağxaydau ralli müsabıqısı da yurtum turpan lükçün bazırdan ötümüz. Dağxaydau ralli müsabıqısı maharetimizin namayın qıladığan pürsət yartıp berdi. Barlıq mahirlar özümüzün maharetini obdan cari qıldırıp, yaxşı nəticələrini yartımız. Bu növbətlik müsabıqıda müsabıqı kün tərtibi, bexətərlik sistemisi və yürüşdürüş tərtibi xalqıra yuqarı səviyyəlik müsabıqı ölçümü boyunca mükəmməlləşdirildi. Elektronlıq yol xidi, süniyəmraq arqılıq ızlaş qatarlıq rəqəmlik müsabıqı vasitisi qollanıldı. Şunadək, dövlət dərəcəlik qrupa, Şincan dərəcəlik qrupa, IDV rəqabət qrupsi, həm də ekspedisiya rəqabət motosiklet qrupsi qatarlıq qruplar təsis qılınıb, mayırlarının kəsbi və işdən sırtqi müsabıqı qatnışıç ehtiyacıqa tən etibar verildi. Şincan Feyti Ralli komandasının yetekçisi S.K. mındaq dedi. Bu ilki Dağxaydau Ralli müsabıqısıya 11 motosiklet qatnaştırdıq. Təşkili komitet hər xil xətərlik noxtlarını əskertib, türlük kapalat tədbirlərini inçikiləşdirubdu. Şiyan Cidau Təntərbiyə komandasının yol başlıqısı Xau Xingyu mındaq dedi. Bu qitimki ralli müsabıqısının qiyilik dəridisi yuqarı dap anladıq. Marafonçı müsabıqı bölgeyi təqqaza bulu batımən. Müsabıqını oğuşluq tamamlap, mukapatla səhnisi çıxışqı tırışımən.
0: Stansımız xəvri. Arıtaş suçılıq tügini yakında 3 su elektr stansı bilen birleş bərkətlinib, 2026-cı illik beliq törlərini köpəytib qoyub beriş faaliyyətini qanat yaydırıb, Yəkən dəryası yakın rayonuqa ətivarlıq yerlik belicandın cəmi 570 minini qoyub bərdi. Bu qitim qifaliyyətdə tarım yeri qorsaq beliqi, alıçbar eğir kalpıq beliqi, Kən eğizliq yeri qorsaq beliqi qatarlıq, bəşxil ətivarlıq qoğdılıdığan beliq türü ilmi qoyub berildi. Bunun işçidə dövlət tərəfindən ikinci dərəcəlik qoğdılıdığan ətivarlıq türlər 75%-ni egilidi. Xizmət xadımlar keyinki ızlap, közdib, ölçəş və pən tədqiqat boyunca bahalaşını yaxşı işləş üçün bunun işçidiki 90 min belicanğa mas qədəmdə Ali Zarın qızıl rəng bəlgisi və yaltıraq nur bəlgisi saldı. Şincan

0: quvvet ata qılıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdə anlaydığınını Şincan Radio Televiziya Stansının bivasta anıtılıdığın tən saxlıqı zor baylıq proqramısı.

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç kaldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyazatçı Rosengül İmam. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqısı Sılı Şıdin abunçılar terminalıda mas qədəmdə anlatılıdı. Həm də hər vaqt qayta anlığılı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qədimki proqramımızda Mundaq məzmunlardan ləçiş birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlət kesəlliklərinin aldını eliş tizgilləş idarisi küzlük oqış başlanğanda yoxumluq kesəlliklərinin aldını eliş tizgilləş kürsətməsini elan qıldı digən xəbər diqqətinlərdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini əmmə ailəgə yetküzəyli səhifimizdə tərkibidə Futur köp bolğan çay içişinin salamatlıq qandaq təsiri buludu degen məzmunu sözləp berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhifəmizdə nəm üçün bu fəsildə terdə əsəllə ağ kepək payda buludu degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətinlər proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radio anlıqıcılar yukarıda Şincan Radio Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət.

0: yağmur. İgiz dağlı kuray yollarda kar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçeden ət gündüz geçe hava bulutluq bulup, tövən temperatura 15 Celsius gradus, yukarı temperatura 24 Celsius gradus buludu.
0: Əmdi bu qitimqi programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonum rayon nefet, ximiya, sanati kəsbide yeşil aqıl buluş yönelişide çıng turup, birinci aydan yetinci aygıca qoşılma qimmetini bultırk şu məzgildikidin ayrımalda 4%, 8.4% köpeytip, məhsulatını muqimlaştırıp, ünümünü aşırış, bulğımını azaytıp, karbonunu tövəlletiştek qoş bölsüşünü əməlgə aşırdı.
0: Üçüncü növbətlik Şincan Omumi Xalq Kitab Oxuş Fəaliyyəti Xotən şəhərdə başlandı.
1: Abdonum rayonundaki caylar katnaş türü kuruluşlarını bütün küş bilen tez alğı sürüp, yukarı süpətlik tərəqiyyatqı küş kuvvet koştu.
0: Altay, Şödu aerodromunun yıllık yolucu toşu sani 1 milyon adem qitimlik ötkelini bösbötüp, bulturqdan 75 gün burun bu nişanğı yetti.
1: Ğulcın ahiyyəsindeki Tianşan Gülzarlıqı mənzir rayonu çiçekləşini keçikdürüş texnikisi arqılıq üstüqüdüsünün çiçekləş məzgilini 6-ci aydın 10-ci ayının 5-ci uzartıp, sayahatçilərini altın küzdə sözün rənglik romantik mənzirdin hazırlanış imkaniyetigi iqi qıldı. Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Hazır yeng ediyə arqılıq yeng musabiq yetəkçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Baş şuci Xi Jinping, yeşil aqıl buluş yönünüşte çıngdırıb, puxt qədəmdə casarat bilən ilgirləb, dövlətnin energiya biqətdərlikini kapalətləndiriş, neft-ximiya sanayidinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı türkü buluşqa yeğen tök qoşuş gerək təb təkidlədi. Dövlətnin mühim energiya baylıqı, strategiyalik kapalat bazısı bulgan Şincanın neft-ximiya sanayidi kəsbidə texniki yanılaş, pakız energiyani, ən-ənvi energiyanın ornıqı dəstiş, tücüblik tüzəş arqılıq, bu il 1-ci aydın 7-ci ayıca neft-ximiya sanayidi sazda məsulatını muqumlaşdırıb ünümünü aşırış, bulğumunu azaytıb, karbonu tövbəlletişdə qoş bözüş əməl qaşdı. Şincan neftliki, Fengcheng neftki meşgulat rayonunda ilingan koyuq neftinin yepişqaqlıqı intayın yuqri. Normal temperaturda asasen axmaydı. Şincan neftlikinin koyuq neft məsulatı neft omumi məsulatının təxminən 30% negelisimi, ligin koyuq neft ilişdiki energiya sərbiyatı neftlik omumi sərbiyatının 80% negeliydi. Ұндақта энергия сәрпияты мұшындақ юқыры болсымы, яны нем үшін қойық нефт алымыз. Шенжан нефтілікі, Фанчан нефтілікі мәшқұлат районы, нефтілік өнер сән етті тәвқиқат орының муавын башлықы фейкі мұхберіғы мұндақ деді. Бұй әртке қойық нефт тәркебедіке нафтиллық гидрокарбон мұқтары 70% кетуді. O, ali silahlaşmayı, asfaliyyətdən də dövlət müdafiəsi işildidigən məsulatlarını işləb çıxırışdiki moyum xam əşyası bolğaşqa dövlətinin çoğun-çoğun quruluşu və dövlət müdafiəsi dövlət xəyibsiliki münasibətlik. Şincan neftliki, qoyuq neft ilişinin energiya sərpiyyatı yuqri, karbon çıxırış miqtarı köp buluşdək, qeyin məsillərini əlqiliş üçün pəvqulatı qoyuq neft ilişdiki münarsıman yoruqluq, ısıqlı qurulmasının payılınış ülgü quruluşunu dünya boyca tuncu bulub yol qoydu. Bu tür 2025-ci ili 9-ci ayda işqi kırıştırılgəndən bu il 9-ci ayıca 10.466 tonudun artıq 0 karbonluq par çıxırıb 785.000 kubmetr təbii qazını ticidi. 2025-ci ili 13-ci ayda rəsmi işqi kırıştırılgən dünya boyca tonci 110 kilovoltluq ısıqlıq saxlaydıqan tok par qazan, yoruqluq volt yeşil tokudun paylınıb ısıqlıq saxlaşını işqa şördü. Tok bazı yuqır vaqt bölgədə ısıqlıq energiyasının par hasılı qılıb, yılğı otur hesablan 13 milyon kubmetr təbii qaz tejəb, 25.000 tonudak karbon 4 oksidini az qoyub bərdi. Şincan neftliki, koyuq neft ilişdə pakız energiya işildişini işqa şürüşdən başqa, nacar muhiddiki yen energiya quruluşu, muqim yürüşdürüş və yuqır ölümdə paylanış qatarlı qeyin məsillərdə ötkəlgə üzlüksüz sucum qıldı. Bu, karxana başlamçılıqıdaki dövlətinin pən texniki zoru məxsusdürü, töbən karbonluq, nöl karbonluq neftlik, qazlıq ülgü quruluşu növbətdə omum gözlük yolu qoyuldu.

0: Компас командасының маһири Аббас Жаппар мұхбері мұндақ деді. Бұлтыр командамыз ең энергиялік мотоциклет корпусында чемпион болған. Бұл Дақ Айдау ралли мұсабықсында Юртум Тұрпан Лүхчін базардың өтіміз. Дақ Айдау ралли мұсабықсы маһартымыздың намайын қылыдған пұрсет ярты бәрді. Барлық маһирлар өзіміздің маһартыны обдан жари қылдырып, яқшы нәтижелерін ярттымыз. Bu növbətlik müsabiqədə müsabiqə gün tərtibi, bexəterlik sistemisi və yürüş-duruş tərtibi xalqara yuqarı səviyyəlik müsabiqə ölçümü boyunca mükəmməlləşdirildi. Elektronluq yol xəti, süni əmraq arqılıq izləş qatarlıq rəqəmlik müsabiqə vasitəsi qollanıldı. Şunadək, dövlət dərəcəlik qrupa, Şincan dərəcəlik qrupa, IDV rıqabət qrupsi, həm də ekspedisiya rıqabət motosiklet qrupsi qatarlıq qruplar təsis qılınıb, mayırlarının kəsbi və işdən sırtqi müsabıqı ki qatnışıç ihtiyacıqa tən etibar verildi. Şincan Feyti Ralli komandasının yitəkçisi S.K. mındaq dedi. Bu ilqi Daxayda Ralli müsabıqısı 11 motosiklet qatnışdırdıq. Təşkili komitet hər xil xətərlik noxtlarını əskərtib, türlük kapalı tədbirlərini inçikiləşdirdi. Şiən, Cidau Təntərbiyə komandasının yol başlıqısı Xau Xingyu mındaq dedi. Bu qitimki Ralli müsabıqısının qiyilik dəridisi yuqarı edab anladıq. Marafonçı müsabıqı bölgeyi təqqaza bulub atımən. Müsabıqını oğuşluq tamamlap, mükapatla səhnisi çıxışqı tırışımən.
1: Stansımız xəvri. Arıtaş suçılıq tügini yıqında 3 su elektr stansı bilən birliş bərkətlinib, 2026-ci illik beliq törlərini köpəytib qoyub beriş faaliyyətini qanat yaydırıb, Yəkən dəryası yıqın rayonuqa ətivarlıq yerlik belicandın cəmi 570 minini qoyub bərdi. Bu qitim qıpaliyyətdə tarım yeri qorsaq beliqi, alıçbar iğir kalpıq beliqi, Кәң еғызлық ері қорсақ беліқі қатарлық, бәшқіл әтуарлық қоғдылыдыған беліқ түрі ілмей қойып берілді. Бұның ішчі де дөлет әріпідің ішкенші дәрзілік қоғдылыдыған әтуарлық түрлер 75%-ні егіледі. Қызмәч қадымлар кейінгі ұзлап, көздіп, өлчәш вә пән тәтқиқат бойынша бағалашыны яқшы ішләш үшін бұның ішідеке 90 мың белі жанға мас қадамдә Alizarın qızıl rəng bəlgisi və yaltıraq nur bəlgisi saldı. Şincan Şinhua Yəkən Dəryası Vadisi Suçılıq Su Elektr Tərəqiyyat Çəklik Şirkətinin baş direktori Ouhua Muqbırıq Mındaq dedi. 2026-cı ilgəcə Yəkən Dəryası Eqin rayonuqa yerlik beliq türüdən cəmi 3 milyon 420 mınını qoyub bərdiq. Bu, Yəkən Dəryası Eqin rayonudiki yerlik beliq türləri top sanını əsligi kəltürüş, ekologiyanın köpxılıqına qoğdaş, ekologiyası tənpun bolğan imkaniyyətlik sizil tərəqiyyatqı kapalətliqlişta açqışlıq rol oyindi. Şincan Şinhua Yəkən Dəryası Vadisi Suçılıq Su Elektr Tərəqiyyat Çəklik Şirkəti köp yıldan buyan Yəkən Dəryasının ekologiyasını qoğdaş əsligi kəltürüş boyunca çonqır izdinib, suçılıq tügininin ekologiyasını tüzəş, daimliq köpəyitib qoyub beriş, dərya iqni ekologiyasını çarlab təkşürüş qatarlıq tədbirlər arqılıq vadının su mühitini sicil yaxşılab, su ekologiya sistemisini əsligi kəltürdü. Bu qitimki qoyub beriş, kəlkün məzgili axırlaşqandın keyinki paydılıq köznək məzgildi qanat yaydırıldı. Şu cayının su rayi geologiya şəraitiqi maskelgeşke belicallarının dalıdı yaşaş nisbitini önümlük östürdü. Şirkət quruluş başquruş bölümünün kəsbi xadimi Changlong mındaq dedi. Nəçə ay Мың бір жапады бекіп чон қылған белі жаларының тәбиет қойныға қайтқалықыны көріш, толымы құшалынарлық іш. Kəlkün məzgildə kəlkünni qoyub etkəndən kəyin dərya suyunun miqdarı köpəyib, dərya suyunun təsirdə zor miqdardakı ləylimi canlıqlar payda boldu. Beli canlarının ozuqlıqı yetərlik bolğaşqa, dalıdakı dərya mühitiga teximi tez maslaşalaydı. Əmdi Abdonom rayonundakı 16 şəhərinin avaraydan məlumat aldımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 15-24 Celsiya gradusqıça. Алтайда ауа ұчық температура 10-23 Celsius градус қыче. Чөлчекте ауа ұчық болып кейін бұлытлынды. Температура 10-28 Celsius градус қыче. Ұлжыда ауа бұлытлық, температура 12-28 Цельсия градус қыча. Бортылада ауа бұлытлық, температура 14-27 Цельсия градус қыча. Қармайда ауа бұлытлық, температура 16-29 Цельсия градус қыча. Күйтінде ауа бұлытлық, температура 15-29 Цельсия градус қыча. Шиханзда ауа бұлытлық, температура 15-28 Цельсия градус қыча. Санжида ауа бұлытлық, температура 16-26 Цельсия градус қыча. Құмылда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 16-30 Цельсия градус қыча. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 27-35 Цельсия градус қыча. Корылда өткен жаңбыр яғды, температура 18-27 Цельсия градус қыча. Ақсуда өткен жаңбыр яғды, температура 14-24 Цельсия градус қыча. Атышта өткен жаңбыр яғды, температура 13-25 Цельсия градус қыча. Қашқарда өткен жаңбыр яғды, температура 13-26 Цельсия градус қыча. Хотанда өткен жаңбыр яғды, температура 15-27 Цельсия градус қыча. Үрімчіде ауа бұлытлық, температура 15-24 Цельсия градус қыча болады. Үрметлік радио аңғычылар, Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңылтыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Ваң Суузи, мұхәррири Мұхаммед Әуәл, Мәдина Мәрдан, мәсұл мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Зүлпия Махмұт білән Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия стансының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұлардың хабардар бола алайсыз.

Yaqında 2026 yıllık tağ deryalarını bəhul zor sayahat qilish, dörbilcin, kaynaq hissiyatqa tolgan velisipit meniş səpiri, memleketlik velisipit təklip musabıqsi dörbilcin nahiyyəsinin Qara Emil basırdiki Huatan kiçik basırıda başlandı. Her qaysi caylardan gelgen 298 velisipit meniş əvəzkarları dörbilcinge cem bulup Kandak tez süratte bəsleşiş jarayanında yol boyidagi səhra gözəl mənzərəsindən qanğoca hozurlanıb şojayının xalq örüb adəti adamiyyət cəhətdəki özgəcə cəlbkarlığını çoğqur his qıldı. Bu qədimki müsabiqədə ərlər sərxillər qrupusu, ayollar sərxillər qrupusu, ərlər amevi qrupusu, ayollar amevi qrupusu. Şatlıq velisipit meniş qrupusundan ibarat 5 musabaqa qrupusu təsis qılındı. Bunun içində sərxillər qrupusu bilən amevi qrupusu musabaqa yolunun ümumi uzunluğu 69,115 kilometr. Şatlıq velisipit meniş qrupusu musabaqa yolunun uzunluğu 34 kilometrə yetdi. Bütkül musabaqa yolu Huatan kiçik bazarı asasən xalq örp adet kenti, Emil Kademi şehir harabisi Katarlık nurgun caydaki ala süpetlik medeniyet sayahat baylıqını tutaşdırgan bulup, tutaş getgen sehra mənzirisi bilen şehir bazarlarının yip yeni kıyapti mahirlarının köz aldıda toluk namayen bulup, köpçelikni maharette besliş bilen bille dörbülcün nahiyyasının özgüce tabii evzelliki ve çoğur uzak adamiyet asasını çökme sınaş imkaniyetine ege kıldı.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: yurtumdaki yeniliklar.
1: Hürmetli radyoçular, bu sahibimizde köpçelikke Avtonom rayon 15-ci 5 yıl kuruluş əxlətlərinin muhitini bulğuşunun aldığını eliş tüzəş xizməti yerik planını elan qıldı degen temədə toxtalımız. Yakında Avtonom rayonluq turğalığı və şəhər yezi kuruluşu nazarıdı Avtonom rayonunun 15-ci 5 yıllık kuruluş əxlətlərinin muhitini bulğuşunun aldığını eliş, tüzəş xizmət planını tarqıtıb, 15-ci 5 yıl məzgildəki Avtonom rayonunun kuruluş əxlətlərinin muhitini bulğuşunun aldığını eliş, tüzəş xizmətinin umumi tələbi. Noktalık vazifesi ve kapalı tedbirlerini aydınlaştırıp, kelgüsü 5 yıldaki bütün Avtonom rayonunun kuruluş əxlətlerini tüzəşini yolga koyuş yolunu eniq ayırıp bekitti. Planda, kuruluş əxlətlerini tüzəş sistemisini mükemmelleştiriş ve onundan universal paydalanış dərəcəsini östürüş çöğürüdülüp, Avtonom rayon, vilayet, oblast, şəhər ve nahiye, şəhər, rayondan ibaret 3 katlam boyunca bütün rayonluk tüzeşinin yadroluk körsetküçü aydınlaştırılıp, 2030 yılgıca yeniden kurulgan kuruluş nek meydanı da binakarlık əhlətlerini bir tərəp kılış miqdarını her 10,000 kvadrat metrda 300 tonnadan aşırmaslıq. Qoraş turma imaret kuruluşu nek meydanı da kuruluş əxlətlerini bir tərəp qilish miqdarını her 10,000 kvadrat metrda 200 tonnadan aşırmaslıq. Vilayet dərəcəlik şəhərlərdə kuruluş əxlətlerini baylıqa aylandırıp paydalanış nisbətini 55%-ke. Şəhər qılıp təsis qılınğan şəhərlərdə kuruluş əxlətlerden universal paydalanış nisbətini 65%-ke yetküzüşke tarışış. Nahiye, şehir, rayonlarını, kuruluş əxlətlerini bir tərəp qiliş əzdihəlir bilən umum yüzlik qaplab, şehir təsis qılınğan şəhərlərdə kuruluş əxlətlerini ünümlük bir tərəp qiliş nisbətini 90%-ke yetküzüş getirişiş. Hökumət yetəkçilik qıladığan, cəmiyyət qatnışıdığan, bengtuan bilən yerlik maslışıdığan idara qiliş sistemisini bərpa qiliş otturğu qoyuldu. Planda mundaq görsətildi. 14-ci 5 yıllık plan məzgilidə bütün Avtonom rayonunun kuruluş əxlətlerini tüzəş xizmətidə yuqori qatlamdın lahiyyələş ölçəm sistemisini mükəmməlləşdiriş, əslihələrinin önümünü östürüş qatarlıq cəhətlərdə bəlgilik nəticə önüm qolğa gəltürüldü. Ləkin, bir tərəb qiliş əslihə kuruluşu yetərlik bulmaslıq, tüzəş mexanizmdə kəm tüklük buluş, mənbədin başqırış, tizgillə salmıqı aciz buluş, universal paydalanış bazar rıqabət küçü yetərlik bulmaslıq, akıllaşdırıb başqırışını yüksəldürüşkə toğru keliş qatarlıq nurğun məsələlər yanılı məvcud.

0: İranda monolar təkidləndi. 15-5 yıl məzgilədə Şincan 7 çox vəzifini noqtalıq əməliyiləşdirib, quruluş əxlətlərini tüzəş ötgülüqə ucum qılış cəngəni yaxşı elib bir işqə küç qoşudu. Yəni, saqlanma quruluş əxlətlərini hərəkət halətədə rədki turğuzub tüzəş hərəkətini yolqa qoyub, saqlanma əxlətlərini tazılab, tarixdən qalğan dövləb qoyuş xəvib qətirini tögütüdü. Qurulish axlatlarini 5 turga ayirish usulini umumyuzlik amaliyalashtirib, manbadan boshqurish tizginlashni qattiq yaxshi tutib, qurilishning oldingi uchidan axlat miqdorining eshishi azaytidi. Qurilish axlatlarini yig'ish, toshish talabini oydinlashtirib, butun musabbilik toshish boshqurishni qiyinlashtirib, yotkap toshish halqasidagi nazorat qilish boshqurish to'siq nuqtasini ravonlashtirdi. Bir tərəb qılış əsliyə quruluşu və yürüş işini, baş quruşunu qeyliblaşdırıb, əxlətlərdən universal paydalınışını ilgir sürudu. Asili məxsulatlarını umumlaşdırış və qollanış üstədə paal ıstınırdı. Bengtuan bilən yerlik əsliyələrdən ortaq bəhrimən buluş, sallıq məlumatlarını ravallaşdırış, birləşib qanun icra qılış, inavətni öz ara etirab qılış xizmət mexanizmi urnutub, Bengtuan bilən yerliknin yoğurulub ortaq idari qılışını çoğunqurlaşdırıb, rayon halqıqan həmkarlaşib ortaq idari qılış əndisi bərpa qıladı. Abdonom rayonun şəhər yürüşüşünü baş quruş mülazimət süpsiğa tayınıb, Aqıl başqırış tizginləşni yanımı küçəytib, bütün cəryanda yepiq halqılıq nazarət qılış başqırışni işqa aşırıdı.
1: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatbı əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkte.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkte.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlatmı əvlat davamlaşıb, rangdar yipək kəbi, milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, minin ailəm.

Radio anlıqcı dostlar, əmdi hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 14-23 Celsiy radus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 7-23 Celsiy radus qıca. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 10-26 Celsiy radus qıca. Xulcıda hava bulutluq, temperatura 11-25 Celsiy radus qıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 13-27 Celsiy gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 15-26 Celsiy gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 14-27 Celsiy gradus qıca. Şeyxanizdə hava bulutluq. Temperatura 13-26 Celsiy gradus qıca. Sancıda hava bulutluq. Temperatura 14-26 Celsiy gradus qıca. Qomulda hava bulutluq bulup keyin açılıdı. Temperatura 17-33 Celsiy gradus qıca. Turpanda hava bulutluq. Temperatura 25-36 Celsiy gradus qıca. Korulda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 17-30 Celsiy gradus qıca. Aqsuda otırhal yağmur yağıdı. Temperatura 14-22 Celsiy gradus qıca. Atışta ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 13-25 Celsiy gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 14-25 Celsiy gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup ötkünçi yağmur yağıdı. Temperatura 16-27 Celsiy gradus qıca. Ürümçidə hava bulutluq. Temperatura 14-23 Celsiy gradus qıca bulutu 3 bal şamal çıxıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

0: радио аңгучулар. Бүгүнкү гүлүн аткан эзи кентлерге назар сайыпмызда абал марал бешинин эстиги чөжүгүн кунак ва маш майсларынын өз эхвал тогусун сөзлөп бермиз.
1: Якында марал бешинин хиясынын чарбак эзиси Потай кентидеги 100 молук чөжүгүн кунак терикчилик базасына киргенимизде бир парча яп яшыллык көзүбүзгө чалыкты. Эгир башаклар гоолларын эгип аткан, шахлары ток данлар менен толуп туташ кеткен чөжгүн кунак этизлери шамалда долкулунуп, хутти бир ешил деңизге окшоп калган болуп, мол осул үмөди болгон хушалланарлык манзара намаян болуп туратты.
0: Азыр чөжгүн кунак дал башак чыгарып дан тутулган ашкучтук мезгилде. Этиз парибиши кийинки мезгилдеги усул ва сүпөтүн бевасты белгилейдиган болуп, чөжгүн кунак этизлерде дейхканлар алыраш иштеп атат. Көпчүлүк этиздики явы от чөптөрүн инчиклик менен отап эңишип туруп, чөжгүн кунак башаклары далдарынын тоюнуш дарежесин текшерди. Зираатларынын пишиш сүрөтү тогурсун өз ара пикир алмаштырып, кеселлик ва ашарат зыйынын алдыны ээлиш тизгинлештики, муим нукталарын алмаштырып, кылчы бехастылык кылмай, түрлүк этиз парвиш кызматын жакшы иштеп, чөжгүн кунактын мол усул ээлишке пухта асас салды.
1: Тарыхчы Янжунжи мындай деди. Bu yıl 180 mu yerge terigan çöçgün konaqnın ösüş əhvali nahayti yaxşı boldi. Hazır dəl başaq çıqırış məzgili. Onun çayının 5-ci günü ətrapıda yığıvi ilişini mölçərlədim.
0: Pote kentdə zakazlıq terikçiliqni yolğu qoyub, Aral şəhərdiki sodigərlər bilən setiviliş kilişimi imzalab, ən tüvən setiviliş bazısını pütüşüb, setiş yolu və paydını aldın bekitib, dehqallarının işləb çıxırış setişdiki ən deyişsini tügütüb, dehqallarını hatırcan pərviş qiliş, kırımını aşırış imkaniyyətdiki iyi qıldı. Pote kentdiki ösümlük asıraş xadimi Abdıxəbir Ali Mundaq dedi. Hazır çöcgün qınaq öz üçünün aşıqışıq məzgilgi kirdi. Biz terixçilərin etizlərdəki tücüblük pərviş qiliş asıraş xizmətini yaxşı işləşik təşkilləb, qərəlik alda etizgi berib texnikil əskərdişini qınat yaydırıb. Amini ot otaş, kisəlik aşarat ziyinin aldını iliş tizgilləş xizmətini yaxşı işləşik itəkləb, aşıqı solun muqumlaş turuş qapütün küçümüz bilən kapalatlı qılımız.
1: Şunun bilən billə Maral 5-ci nahiyyəsinin eñizgi terigan maşları çeçəkləb meyvələş məzgilini kütüb aldı. Etizdiki maş tüpləri yap yeşil, bük baraqsan üsüp, çeçəkləri üzülməy içilib, yumran qasraqlıq meyvələr şaxlarğa patmay qalğan bolup, ösüş əhvali kişini xoşal qılatdı. Terikçiləri etiz bərvişinin altın köznək məzgilini çiñ tutup, su, oğutni tənşəş, tizgilləş, yavı ot çöplərini yoqutış qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırıp, çeçək və meyvələrini bütün

Yakında Chongqing istimal arqalıq Şinjanğa yardım beriş. Chongqing qomul bevasit qatnaydığan növbetçi avtobuzi degen lozunke esilgan 2.5 persepliq avtomobil 5000 yeşikke yakın ala süpatlik kiyim pişar qoğunni ilip qaçılıp qomul şehrinin arı törük nahiyyasi nom bazari Şevan kentidin yolgı çıkıp Chongqing'a bevasit yürüp ketti. Bu Chongqing qomul istimal orqaliq Şinjanğa nişanlıq yerden beriş boyunca işlep çıkırış setişini udullaştırış hareketinin əməliyleşip ünüm bərgəllikidin derek berdi. Bu bir türküm qoğun Chongqing xalqara əsya oburut tügini Bağçı rayonidiki Sibu Lohay Sin Tongdao transport ticareti şirketinin Chongqing Wushu portiga bevasitə yetkizilip Lohay Ela süpatlik məhsulatları ommivi mulazimət süpisi arqılıq köp xil yollarda setalıdı. Hər yili 8-ci aydan 9-ci aygıcı bolğan vaqıt Aratürk nahiyyasının nombazırıda kiyim pişar qoğun mərkəzlik bazarğı selindiğen məzgil. Şocay, özgüçə kelimat və su, tuprak şıra etiqi tayınıp yetiştürgən Sejomi qoğuni eti toq. Tatlıqlıq dərəcəsi muvafiq bolğan özgəcə əvzəl yezi igilik məhsulatı bolub qaldı. Qoğun kəsbi şu jaydiki dehqan ailələrinin kirimini aşırışıdiki yadroluq kəsbiga aylandı. Bu yıl bazar əhvaldiki davalğuşnun təsirigə uçırğaçqa bir qısım teriqçilərinin əla süpətlik qoğullarını setiş qiyin buluş məsələsi görüldü. Bunun qarta Qomul şəhərlik yezi igilikki yeza idarəsi Qomul şəhərlik Quruqluq porti Asiya oburtini başqurış komiteti Aratürk nahiyyəzlik təminat sodi kooperativi qatarlıq köp tarmaqlar bilən birləşib Lohay Sin Tongdao transport ticareti çəklik şirkəti bilən faal udullaşdırıb Qomulnun yezi igilik məhsulatları Qomuldiki işləp çıxırılğan jayda yığıp saklaş, gol liniye transporti, Chongqing ambardı saklaş, ayırıp tarqıtış, bütün zencirlik əşya oburti sistemisini bərpa qıldı. İstimal arqılıq yar yölek buluş, bevasitə sırtqı setiş əndiyisi arqılıq, yezi iyilik məhsulatlarını 75-dən dövlət işçi bazırıqa bevasitə setiş zencirlik yolunu ravallaşdırıb, qomulının əla süpətlik yezi iyilik məhsulatlarının təsir körsütçü dairisini kengaytdi. Chongqing'a bevasitə baradığan ğərbi cənubqa tez setildiğan yeni yol içip, Şivan kentidiki teriqçilərinin qoğun setiş qiyin buluş məsələsini həl qıldı. Chongqing şəhərdən Şinjanğa yardım berişki gəlgən kadr, Qomul şəhərlik yezi igiliki yeza idarısının muamın başlıqı Saujin mundaq beldirdi. Şinjanğa yardım berişdiki vasitəlik rolumuzni sijil jari qıldırıp, Köp tarmaqlar əm türtkü bolışını küçəytib, istimal arqılıq yar yölək bolış arqılıq, qomulnın özgəcə kəsiblərinin tərəqqiyatıqa küç qoşub, yezi iyilik özgəcə məhsulatlarını, setiş yollarını özlüksiz kengaytib, Chongqing qomul işkicayının öz ara mənpəət yetküzüş asası da ortaq payda elişi, ortaq tərəqqi qilişini işqa aşırımız.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Abdonom rayonluq 15-ci növbətlik tənərkət müsabiqisi və 11-ci növbətlik millətlər ən-ənəvi tənərkət müsabiqisinin yepiliş mürasimi 9-cu ayının 6-cı günü.
1: Esnaq günüb dan tutub, unğa aylınışıqa 5760 saat. Şoxlu mayısının meyvi berib pişiqa 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızı ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçi Universal Radyosu.